0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme mes šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir, nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas, tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą, tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir, na, kadangi mes suaugę dirbantys žmonės, prabanga galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisis, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįsta ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimatė, bet šalia to, kad aišku būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas, toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai neramu?
3: Neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Taip. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti, su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta. Ar ne, tai ką man tada daryti? Ir vat, atsiranda ir dvergi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat susidursi su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotas situacijas, gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada. Bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Po ją telpa labai daug tų tokių, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu, taigi viskas bus gerai.
3: Kad labai greitai nuramina.
2: Viskas bus gerai, tarsi, nu, tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna.
2: Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip.
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sakote, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausiai spektrą visokiausių dalykų apriepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra okei, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu, va, tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokais, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet, nu, va, tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba, nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo, tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjas yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir, sakyčiau, atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimą ir kontrolinį, ir tas šaltas dušas toks, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia, nu.
3: Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daug daugiau nepadarysim, ar ne, negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir taip, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat, jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiaugi.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkim omeny, su ko aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu, bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo, noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkim omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar nori užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, čia mes ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti, kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau, tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga, ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetu skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus. Tiek vasarą mes sulaukim visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, taip tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimai parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mums atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų ar jis būtų suprastas. Kaip tada, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu va, ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvo, nu gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau ten puikus mokinys, man viskas sekėsi mokyklų, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu, vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais, žinot, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad, nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne, ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupo už kažką taip. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduoti, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką, tai nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, ne visai bendramžišką ar ne nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, jiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis srautas.
3: Yra tikrai nemažas srautas ir mes gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čatų su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausius žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, yra patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais, nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių, nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai, nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, kad rugsėjais pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu Už vaikus. Ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą. O jeigu, pavyzdžiui, turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučius rautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30 metų, ar ne, skaičio vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai puikiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako, tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie tos žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanoriu, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas va, tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrę ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje. Nu, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog tą transliaciją per LNK.
2: Tiek būtų šiandien. Ačiū ir Gita Smiltė, kad atkeliavot ir viską papasakojot.
3: Dėkui jums.
2: Iki.
1: Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjo ir kaip ir anonsavau prieš tai, artimiausią pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Šiandieną pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jasiulionė. Gerą dieną.
3: Labą dieną visiems.
2: Labai gerą ištaikėme mes šią laiką ir datą 31 rugpjūčio ir dabar tikrai galima drąsiai sakyti rugsėjais ant nosies.
3: Tikrai taip, rugsėjas ant nuosės ir jau jaučiasi daug brūzdesio gatvėse vaikų, paauglių ir aišku susirūpinusių tėvų.
2: Yra ore toks nerimas ir jis nesuprasi, ar čia geras, ar blogas, bet jis yra ir, nu, tai matyti ir yra iš visų mūsų išspinduliuojama ta energija tokia.
3: Ir man rodos labai svarbu tikrai pasakyti, nei geras, nei blogas, tiesiog kiekvienas pokytis jisai įneša tokios ir ambivalencijos, ir džiugesio, ir nerimavimo, ir baimės kaip čia bus, ar čia viskas bus sklandu, ar kažkaip gerai įsivažiuosim į ritmą, tai manau tikrai tų jausmų yra pačių įvairiausių.
2: Ir, na, kadangi mes suaugę, ta, dirbantys žmonės, prabangą galim laikyti, pavyzdžiui, mėnesio atostogas, paprastai būna gerokai mažiau, tai vaikams, paaugliams tas vasaros periodas atostoginis jis yra ilgas ir natūralu, kad nu, tikrai daug nežinomybės, kas čia bus nuo tos rugsėjo pirmosios, kaip bus, kas pasikeis.
3: Ir kartu galvoju, ir nežinomybės yra, ir žinomybės yra, nes didelė dalis vaikų, jie grįžta vis tiek jau žinodami, ką reiškia mokykla ir turėdami kažkokias ankstesnės patirtis. Tai šalia nežinomybės ir to nerimo, gal kas keisės, gal nebus kažkurio klasioko, gal bus nauji mokytojai, prisideda ir žinomybė, nes žinau.
2: Ir bus tie patys mokytojai irgi.
3: Taip, ir bus tie patys klasiokai, ir gali būti, nežinau, patyčios, ir bus atsiskaitimai, ir galbūt stresuosiu dėl vienokio ar kitokio dalyko, tai tikrai vat, matom, nu kiek daug visokių dalykų nešamės į tas atvyklas, kurios ir pažįsta. Ir kartu atneša kažką tai naujo.
2: Iš jūsų prisiminimų ir patirties, kaip tos būdavo rugsėjo pirmosios, iš pavasaros, irgi vat virpuliukas, drebuliukas.
3: Tikrai būdavo visko, nes viena vertus tai labai būdavo pasilgti draugai, nes vasaros vis tiek būdavo, na, mano laikais irgi daug ten kaimo, daug sodų, daug žemės ūkio darbų visokiausių. Tai labai būdavo kažkaip išsilgta tiesiog pasimatymų su tai žmonėmis, su kuriais ten visą vasarą nesimaty, bet šalia to, kad aišku būdavo ir tokio ir smalsumo, ir nerimavimo, kaip čia bus, ar susidorosiu su tom viso mokyklinėm užduotim. Tai tikrai labai galiu susisieti ir su dabartiniais vaikais, kurie pasakoja apie įvairiausius jausmus.
2: O plus būna tų situacijų mokyklos keitimas, į kitą miestą pervažiavimas. Toks iš tikrųjų, kur ir suaugusiam žmogui kelia stresą, tai nu neramu?
3: Nu neramu.
2: Ką daryt?
3: Na va, ir tikrai čia ir nėra paprasta rasti atsakymo. Viena vertus, tai aš visą laiką mėgstu sakyti, žinot, yra labai gerai, kai apskritai kalbam apie tos laukiančius pokyčius. Tai štai, nors šiandien jau atrodo paskutinė vasaros diena ir kartais vaikai sako, nu jau šiandien tai noriu tik tai džiaugtis, kad dar paskutinė vasaros diena ir negalvoti apie tai, kad ten rytoj kažkas tai laukia. Bet šalia to aš galvoju, nu tiesiog įnešti tą temą, kalbėtis apie tai, o kaip tu jautiesi, nežinau, tą patį rytmetį rugsėjo pirmosios pasižiūrėti. Su kokia nuotaika šiandien išeini, ko pasilgai, ko lauki. Tai man rodos, vien apskritai kalbėjimas apie tai jau yra, nu, toksai, viena vertus, įsileidi tuos jausmus ir pradedi susigaudyti, ką apskritai jauti, nu, kad tai netaptų kažkokia labai tokia dezorganizuojančia patirtimi.
2: Taip.
3: Ir šalia to gali galbūt užduoti klausimus, arba pasakyti, nežinau, tiems šalia suaugusiems, nu, man baisu, o jeigu aš ten auklėtoje nauja, jeigu jinai nemėgs mūsų, nes girdėjau, kad jinai yra labai griežta. Ar ne, tai ką man tada daryti? Nu, ir vat, atsiranda ir dvergi tada pakalbėti, o ką daryti, jeigu vat susidurti su kažkokiais iššūkiais.
2: Bet čia tas, na, situacijos modeliavimas, įsikalbėjimas, tarsi jau taip ir bus, kaip aš čia pasakiau, ir mes tą turim suaugę, ir vaikai tą turi, kur, na, tu tarsi jau ir žinai, kaip bus, nors, na, toli gražu galbūt.
3: Toli gražu, ir aš galvoju, kartais tai tikrai matyt priklausomai nuo vaikų, mes ir galim su vienais labiau modeliuotą situaciją, nu gerai, įsivaizduokim, kad bus, tai kas tada, ar ne, ir kitas kelias, o įsivaizduokim, kad visgi ne, kad čia gal kažkaip, nu, nebus taip jau griežta, arba taip baisu, kaip tu galvoji, ir kas tada, bet kita vertus, aš galvoju, o yra situacijų, kur reikia tiesiog priimti ir išgirsti tą jausmą, ir žinot, kai sako, o, man baisu, neramu, tai tiesiog priimti ir sakyti, nu jo, tikrai pradžioj būna tikrai labai neramu. Bet žinai, ar atsimeni, kaip praeitais metais buvo, kada tas nerimas nurimo. Ir tikrai vaikai turi ir šitą patirtį, kad štai praeina porą, trejetą savaičių ir žiūrėk, jau to nerimo žymiai mažiau.
2: Frazė tokia tarsi skėtis, nenori į mokyklą. Nu, po ją telpa labai daug tų tokių, ar ne, skirelių, kodėl, ar tikrai nenoriu, gal nenoriu, nes nenoriu, o gal kažkas nutiko. Kaip, bet išgirsti toje frazėje nenori mokyklą, nu, tą žinutę, ką tas vaikas nori pasakyti. Nes mes sakome, ką tu nenori, nu, taigi viskas bus gerai.
3: Aha, kad labai greitai nuraminam,
2: viskas bus gerai, tarsi, nu, tai ką dabar. Ogi ne taip reikėtų.
3: Aš kartais mėgstu sakyti, kad tam, kad išgirstume, tai reikia tylos tam tikros, ar ne? Tai viena vertus tikrai kartais svarbu matyti, neskubėti reaguoti ir kažkokį tokį, žinot, nenori į mokyklą sakyti, nu tikrai kartais nesinori eiti į mokyklą. Ir paliekam pauzę, žiūrim, kur veda pokalbis toliau, ar ne? Ir kartais būna...
2: Tarsi meškerė, ar ne, užmest ir taip...
3: Ir lukterkim, tikrai, o gal kažkaip sureaguos. Nu, jeigu nesureaguoja, galima paklausti, kas šiandien tave labiausiai neramina, arba dėl ko šiandien labiausiai nenori eiti. Nes, kaip jūs sako, tikrai tame gali būti šiandien laukia atsiskaitimas, nenori mokyklą, vakar susipykau su draugu, nenori mokyklą, šiandien bus ta nemėgstamiausia diena, šiandien labai ilga diena, nes net yra 7-8 pamokos, arba po pamokų bus kažkoks būrelis, į kurį man irgi gal nėra lengvai, tai tikrai tas nenoriu, tai reiškia, nu, gali patį įvairiausiai spektrą visokiausių dalykų apriepti. Tai man atrodo yra labai svarbu, nu, tokia vat, nesakyti, kad čia viskas yra okei, bet truputį su smalsumu žiūrėti ir atvirumu į tą temą. Ir būtinai palikti tam tikras tylos pauzės, neskubant jas užpildyti, nes tik tada atsiranda erdvė pasakyti.
2: Yra tas posakis, kurio aš šiaip nelabai mėgstu, būk geriausia savo versija, tai vaikas paauglys, jis nori idealus būti, ar ne, jis nori ateiti į mokyklą, nu, tą pačią geriausią savo versiją. Ir nu, jeigu taip nepavyksta, nu, tai nu, šakės blogai. Kaip padaryt, kad tas rugsėjis, nu, jis būtų tarsi... tolerantiškas bet kam ir klaidoms ir kažkokiems nemaloniems nutikimams.
3: Man tai atrodo, kad pirmiausia tikrai reikia turėti tokį atvirumą ir atjautą, nu va tam tokiam suprasti, kad tikrai rugsėjas yra perinamas laikotarpis, gal ne visas, gal bent pirmą porą savaičių, ar ne, ir suprasti, kad tada tikrai bus nesėkmių, bus nusivylimų, kad galbūt ne taip viskas pavyko, kaip aš tikėjausi, gal ne tokį pirmą įspūdį padariau su klasiokais, gal štai susitikau su draugu, su kuriuo labai ten buvau pasiilgęs, bet nu va tas pirmas santykis kažkoks netoks puikus, arba nežinau, gal apsižodžiavom kažkuo tai priimti tas nesėkmes ir jas tam tikrą prasme normalizuoti ir neužbrėžti, kad jau čia yra viskas, taip visą laiką ir bus. Ir tiesiog tikrai dar ir dar kartą primti, nu tikrai rugsėjas yra tokia pradžia, kai mums visiems reikia įsivažiuoti ir visi išgyvenam labai įvairių jausmų. Tai toks priėmimas ir sakyčiau atjauta, neskubėjimas kažko spręsti, neįsitempimas, kad čia ne viskas taip greitai įsisirikiuoja į ritmą, tai matyt, va tokie, nu tokie tikrai vidinės nuostatos, man rodo, čia yra labai svarbu.
2: Bet čia visos pusės turi sutart, kad tas rugsėjis yra vat, būtent toks mėno, bet nu, ypač vyresnių klasių mokiniams, taigi rugsėjo pirmoji, nu, tarsi šventė, ir žiūrėk, kitą savaitę jau atsiskaitimą ir kontrolinį, ir tas šaltas dušas tos, kad aš vat, tik dar nu, vat, apšilinėjo čia...
3: Nu. Nu tikrai, ir tai yra irgi tokia gyvenimo dalis, kurią nu, mes suaugusiai tarsi galim padėti priimti. Nieko daugiau nepadarysim. Negalim pakeisti to, kad tikrai tie atsiskaitimai gana greitai ateina, arba nu, gana greitai vaikai ir paaugliai susiduria su tokiais reikalavimais. Bet šalia to, man rodos, kas dar yra labai svarbu, tai stebėkim, kad ir mes nebūtume tie, kurie orientuoti tik į atsiskaitimus, tik į tobulus įvertinimus. Arba nežinau, kad mūsų klausimai yra ne apie tai, kaip tu nežinau, kaip tu laikaisi, ką tu patiri, su kuo tu šiandien bendravai, o tik tai ką gavai, kaip sekėsi matematikoj, nes tada tikrai visi tie vat, atsiskaitimai ir tokie nuvertinimo dalykai tampa svarbiausia ašimi ir tai, tas labai kelia daug nerimo.
2: Tai vat jeigu mes, kaip ir sakėm, nenori mokyklą yra sakinys, tai klausimas tipinis, kaip sekės mokyklai, nu, jis irgi toks nu, per daug platus ir per daug apie nieką, nes nu, dažniausiai sako gerai.
3: Ja, ir jeigu mes...
2: Ir viskas, ir nu, atsakiaugi.
3: Ir jeigu mes nepaplėtosim to neklausimo, tai tikėtina, kad kažkaip ir nesužinosim. Ir aišku, kitas momentas dar irgi turėkim omeny, su ko aš vat irgi kartais pastebiu, su kuo susiduria tėvai, sako, nu, bet aš paklausiu. Ar ne, kai grįžta iš mokyklos ir atrodo, noriu pasmalsauti, bet jis tada nenori kalbėtis. Ir čia man irgi atrodo labai svarbu, tai turėkim omeny taip, kad vaikai grįžta pavargę, gali grįžti su irzė, jie gali grįžti su vieninteliu noru, dabar noriu užsidaryti ir valandą nieko neveikti.
2: Nes, čia mes nežinu, ataskaitos prašom.
3: O mes iš karto tikimės, tai tikrai tai kita dalis, kuri padeda tam rugsėjui nebūti tokiam audringam, tai tikrai ieškokime kasdienybę susitikimo būdų ir vietų. Ar tai bus vakarienės stalas, ar tai bus kartu išeiti pasivaikščioti, ar tai bus, nežinau, bendri pusryčiai galbūt išlydint vaiką į mokyklą. Ir tada atsiranda, nu tikrai, kai kažkaip kažką veiki kartu, tada irgi atsiranda daugiau erdvės pasikalbėti ir suprasti, kaip tas vaikas jaučiasi ir galbūt paklausti tų klausimų, kuriuos nespėjo užduoti iš karto jam grįžus iš mokyklos.
2: Nes vaikas nori pasipasakoti na, apie savo gyvenimą, apie savo patirtį, apie tas dienas mokykloj ir va, nu, reikia rasti va, tą tokį tinkamą laiką abiem pusėm.
3: Nu, mūsų patirtis, kadangi aš esu iš vaikų linijos, tai tikrai mes matom, kad vaikai nori pasakoti, kartais gal jiems nėra lengva pasakoti, bet jie labai nori būti išgirsti. Ir tada tikrai yra labai svarbu, kad suaugusiai sudarytų tas sąlygas. Ir vėlgi, nu, vieni vaikai yra labai atviri, labai greitai atrodo juos prakalbinti, kitiems reikia va tikrai, nu, atrodo išlukštenti, kaip ta kažkokį riešutą, ar ne, po truputį, po sluoksnį, ar ne, ir tokį atrasti tą prieimą. Tai man rodos, ir tikrai labai svarbu, kad mes suaugę, nu, kažkaip pažinotume savo vaikus, matytume, koks būdas jam tinka ir kai reikia kartais atsitrauktume, kai reikia tikrai pasmalsautume, bet tai yra tikrai labai universalus poreikis. Būti išklausytam, gauti dėmesio ir jausti, kad tu kažkam rūpi ir kažkam rūpi tavo kasdienybė.
2: Mhm. Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
1: Radijas Gold FM.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis. Pas mus svečiuose vaikų linijos mokymų vadovė, psichologė, daktarė Jurgita Smiltė Jusilionė. Ir mes apie tą draugą rugsėjį kalbamės toliau. Tai iš vaikų linijos tada perspektyvos, ar rugsėjų startavus skambučių srautai išauga? Ar tai tas ir yra mėno, kuris jautriai sutinkamas vaikų ir paauglių?
3: Na, aš sakyčiau, kad vaikų linijoje tiek skambučių, tiek pokalbių internetų skaičius yra, aš tai gal sakyčiau, gana stabilus. Tiek vasarą mes sulaukėm visokiausių skambučių ir kreipimus internetu, tiek rudenį. Bet tikrai, ką jaučiam, tai jaučiam, kad truputėlį pasikeičia temos ir pavyzdžiui...
2: Sezoniškumas,
3: taip. Taip, tikrai atsiranda ir pavyzdžiui, jau kai prasideda iš pardavimų į parduotuvėse vasarą mokyklinės mugės, jau mes pradedam sulaukti vaikų kreipimus, kurie sako, tai artėja mokslo metai ir jau jie pradeda dalintis, nu kažko, kas jiems kirba, ar kažkokiu nerimu, ar kad kažko būna ir apgailestavimų, kad gal nežinau, ar spėsiu viską, ką norėjau nuveikti vasarą, arba jau ten kažkokių nerimavimų dėl rugsėjo pradžios. Tai tikrai, o rugsėjį, tai aišku, kad truputėlį daugiau apie santykius, apie tai, kaip įsivažiuoti į mokyklą. Tai tikrai tos temos yra tarsi ir amžinos, bet aišku, kad jos suaktyvėja tam tikrais momentais ir rugsėjus. Nu, turi tą tokį irgi atspalvį, kad daugiau apie mokyklinius klausimus ima kalbėti vaikai.
2: Tėvai dažnai, mum atrodo, tos problemos galbūt nerimtos, arba nu tokios išaugamos, gal net ir nebaisiai dėmesio vertos, bet tada ką vaikas skambina ar ne jums, jeigu jis mato, kad iš tėvų pusės jam nėra taip jas, kaip sakoma, pasakot, apsimokėtų, ar jis būtų suprastas, kaip tada, nu, kaip mum nusileisti, kaip mum vėl grįžti tą vaikystę, paauglystę, kad tai yra jautru, tai yra svarbu žmogui.
3: Na, man atrodo, tikrai vienas iš tų dalykų, kas yra svarbu, tai svarbu tikrai pabandyti atsiminti, o kaip man buvo kaip vaikui. Ir šiaip tai aš sakyčiau, kad mes didžioji dalis, nu vat ir jūs klausiat manęs apie rugsėjo pirmą, galvo, nu gal ne kiekvieną aš tą rugsėjo pirmą atsimenu, bet tikrai apie mokyklą atsimenu daug dalykų. Tai. Ir tikrai mes visi turime ir tos vaikystės prisiminimus, ir tas vaikystės patirtis. Tai viena dalis tikrai visą laiką atsiminti, kaip man buvo, bet šalia to nepamiršti, kad mano vaikui gali būti kitaip, ar ne? Jam gali būti neramu dėl visai kitų dalykų, negu man buvo neramu, arba jeigu aš nežinau, buvau puikus mokinys, man viskas sekėsi mokykloje, nieko aš ten, žodžiu, nesijaudinau, tai mano vaikui gali būti visiškai priešingai. Bet kita dalis, aš galvoju, vat kažkaip gražiai pasakėt, kad nu vaikai ten, tarkim, kreipiasi į vaikų liniją, kai galbūt negali papasakoti tėvam, ir aš galvoju, kartais žino, ne tai, kad negali, bet kartais jiems yra baisu, arba jie žino, kad nežinau, tėvai turi tam tikrų lūkesčių, arba jiems baisu nuvilti tėvus, jie labai nori savo tėvams irgi būti patys fainiausi, ar ne? Ir ten, pavyzdžiui, papasakot, kad aš padariau tokią nesąmonę. Nežinau, ten mokykloje mane pričiupa už kažką tai. Ir jie tikrai tam, kad įsidrasintų papasakoti tėvams, tai būna, kad pasakoja pradžių vaikų linijoje, o mes jau tada kartu kalbame ir bandom aptarto, tai kaip galima papasakoti, nes vis tiek tikėtina, kad sužinos vienu ar kitu būdu ir kažkaip kaip išbūt su tom kažkokiam reakcijom, kurios galbūt nedžiuginančios.
2: Tai vaikų linija yra tas repeticijų laukas, kur galima ir ne įsivaizduot, kad vis dėlto kaip ir tėvam pasakoju, bet tai neišeis niekur daugiau už kaip sakoma, tos telefono ragelio.
3: Taip, ir aišku, vaikai turi tą kontrolę, jie žino, kad mes jiems, kaip pasakyti, įsipareigojom, jie yra anonimiški, tai reiškia, mes nežinom nei vardo, nei amžiaus, nei iš kokios vietos jie skambina, nebent jie patys papasakoja. Ir tai, ką jie pasakoja, lieka tarp jų ir vaikų linijos. Ir aišku, tai yra ir repeticijų scena, kai tu nori kažką tai, nežinau, pasakyti, kažkokį sunkumą išspręsti, bet šalia to, tai aišku, tai gali būti ir tokia tiesiog saugi erdvė pasikalbėti su suaugusiu žmogumi, vis tiek vaikai žino skambindami arba rašydami mums, kad atsiliepia suaugę savanoriai ir gauti tokią, nu, ne visai bendramžišką, ar ne, nuomonę palaikymą, bet tiesiog suaugusio žmogaus pabuvimą šalia ir kartais, aišku, jeigu jie nori, jie gali ir pasitarti su tuo suaugusiu žmogumi, nu, va, tiems aktualiose situacijose.
2: Kasdien vaikų linija sulaukia daugiau negu 260 skambučių. 260 vaikų, ar ne, su savo skirtingom istorijom. Nu, man tai atrodo, kad čia didžiulis rautas.
3: Yra tikrai nemažas rautas ir mes nu, gal stebėm, kad prieš kažkiek metų gal net ir truputį daugiau buvo skambučių. Dabar, pavyzdžiui, daug daugiau vaikų būna rašo internetu, taip, bendrauja čiatu su savanoriais. Bet taip, kai matai, kad už kiekvienos tos istorijos nu, yra kažkoks vaikas su savo jausmais, su savo iššūkiais. Aišku, dalis iš tų besikreipiančių vaikų jie nebūtinai pasakoja tik tai rimtas istorijas. Mes ką žinom apie vaikus. Vaikai žaidžia, vaikai išbando, tai žinoma, kad mes sulaukiam ir tokių testuojančio pobūdžio kreipimusi, kai vaikai tiesiog pabando suprasti, suprasti, kaip čia tas pokalbis, kaip čia tas suaugęs žmogus reaguoja. Bet mūsų principas yra toksai, kad kiekvienas besikreipiantis vaikas yra svarbus, mes į kiekvieną reaguojame rimtai, su kiekvienu bandome atrasti tą kalbą ir būna tikrai labai toks apdovanojantis jausmas, kai vaikas, tarkim, skambina ir sako, nu, aš čia prieš tai jokavau, bet dabar jau noriu rimtai pasikalbėti. Tai reiškia, praėjome egzaminą, esam patikimi, galime pasikalbėti.
2: Ir saugiai galima tai daryti. Ir paskui, ar ne, jis tą patikį gali papasakoti ir papasakoti tėvams ir net galbūt ir nustemba, kad suprato, išgirdo, palaiko, nepyksta, kol mes labai bijom, visi bijom, kad nepyktų.
3: Taip, ir mes visi, kaip pasakyti, bijom ir nuvilti savo artimiausius žmonės, norime būti mylimi ar ne jų. Tai tikrai vaikai, kaip pasakyti, po pokalbių, nes mūsų irgi tikslas, labai dažnai mes negalim kažkaip išspręsti tų sunkumų, o ypač jeigu vaikui reikia to kasdienio palaikymo, tai tikrai mūsų kaip tarnybos tikslas yra ieškoti, o kas vaiko aplinkoje gali irgi atliepti jo tą poreikį, palaikyti, padėti, galbūt kartais mokyklinius tokius sunkumus padėti išspręsti. Na, pavyzdžiui, ypatingai tokia jautri tema, kur irgi su rugsėjo grįžta į mokyklas, patyčios, ar ne?
2: Taip.
3: Tai aišku, vasarą vaikai daugiau leido laiko ekranuose, tai tikėtina, kad ir ten susidūrė su įvairiausiais nu, sudėtingais patyrimais, ar ne? Bet grįžus į mokyklas tikrai irgi suaktyvėja ir mes irgi jaučiam, kad tada dažniau vaikai pasakoja. Ir čia, pavyzdžiui, tikrai yra labai svarbi suaugusių nu, tokia parama ir aktyvus veikimas. Ir tada mes tikrai kartu su vaiku diskutuojam, svarstom, galvojam, nu, kas yra tie žmonės, į kuriuos galbūt gali kreiptis pagalbos, kad tikrai nu, įvyktų kažkoks pokytis, kad nereikėtų ir toliau vienam ten kankintis ir eiti susigūžus arba įsitempus į mokyklą, galvojant, kad vėl sulauksiu kažkokio nemalonaus komentaro.
2: Kadangi mes jau sutarėm pirmoji pokalbio dalyką, rugsėjais pas mus toks bandomasis mėnesis, tolerantiškas mėnesis, mes galim būti netobuli, mes ir būsim netobuli, mes turim teisę į klaidą. Tai apie smagius dalykus, apie artėjantį penktadienį, labai aišku smagu šią pirmadienį apie penktadienį kalbėtis, bet nusimato didžiulis ir labai fainas koncertas.
3: Taip, mes rugsėjo 4 dieną Rotušės aikštėje nuo 19.30 rengiame koncertą pavadinimu už vaikus ir koncerto metu, kaip organizacija, kaip tarnyba, kartu su partneriais norime dar kartą priminti visiems, kaip yra svarbu tikrai būti šalia vaikų, išgirsti vaikus, suteikti erdvę jiems kalbėtis. Tai viena vertus kalbėsim tokia apie vaikų linijos teikiamą pagalbą ir vat, kviesim žmonės pamatyti, išgirsti, sužinoti apie mus daugiau, bet šalia to taip pat norime ir pakviesti nu, kiekvieną būti nu, tokiu budriu šalia vaiko esančių suaugusių, kuris kai reikia pasiūlo pagalbą, o jeigu pavyzdžiui turi laiko, gal nori ateiti savanoriauti į vaikų liniją.
2: Nes, na, kaip ir kalbėjom apie skambučių srautus, tai savanorių nuolat reikia ir kadangi, nu, jau 30-metį, ar ne, skaičio vaikų liniją, tai tiesiog jau galima sakyti, kad užauga nauja karta ir tas, kaip pasakyti, tas gražios tradicijos tęsiasi, tai
3: tikrai
2: įprasmin save.
3: Tikrai Pusiai. Taip, ir man rodos, ir mes matome, kad dabar ateina, pavyzdžiui, savanoriai, kurie sako tikrai, ir kai aš buvau vaikas, kai kas sako, aš ir kreipiausi, tai. Ar ne, arba sako, aš tikrai jaučiu, kaip man pačiam padėjo, vat, kai kuriais momentais tas išklausimas. Tai taip, mūsų veikla yra iš esmės, taip, gal ne visai lietuviškai, bet yra tikrai pastatyta ant savanorių. Savanoriai yra tas turtas, kuris atsiliepia į vaikų skambučius, atsiliepia į vaikų pokalbius internetu, bet aišku, kaip mes irgi visi puikiai suprantam, savanoriška veikla turi savo ribas. Žmonės ateina, pasavanoriauja, pabūna metus kitus ir tada keliauja į kitas veiklas, o mes tada nuolat ieškome naujų žmonių. Tai tikrai, jeigu vat, suaugusiems žmonėms, mėlyms klausytojams kirba, kad galbūt šį rudenį norisi irgi pradėti kažką naujo, tai labai kviesčiau į vaikų liniją atkeliauti, nes viskas prasideda nuo mokymų, tam, kad žmogus galėtų savanoriauti ir atsiliepti į vaikų kreipimusis, tai mes paruošėm. Tai čia štai būtų irgi labai simboliška rugsėjo pradžia, ar ne? Ne tik vaikai eina į mokyklas, bet ir suaugę kartais pradeda mokytis naujų dalykų.
2: Ir tie to žinios ir ta patirtis, kuri suteikiama būtent mokymų metu į gyvenime labai praverčia. Žinau, net iš, kaip sakoma, liudininkų ir pasakojo man, kad tai yra pačiam žmogui tada lengviau su tom žiniom ir su savo šeimyną bendrauti ir su kitais.
3: Taip, nes mes vaikų linijos paruošiamuosiuose mokymuose, tam savanorių, tai mokomės nu, tokių labai universalių įgūdžių, tai yra kaip klausytis, kaip kalbėtis, kaip prakalbinti, kaip reaguoti į vairias sudėtingas situacijas, su kuriomis vaikai susiduria. Ir tada tikrai tas toksai bagažas va, tokių įgūdžių, tiesiog efektyvaus bendravimo, tokio efektyvaus buvimo šalia kito žmogaus, įgūdžiai jisai kaupiasi. Ir mes irgi girdime labai daug tokių pozityvių atsiliepimų iš pačių savanorių, kad tai yra žinios ir įgūdžiai, kurie praverčia ne tik tai bendraujant su vaikais, bet ir darbuose ir kitose situacijose.
2: Dar vienas unikalus dalykas, kuris laukia penktadienį, tai atsidaro speciali ambasadorių linija. Tai apie tai dar truputį.
3: Taip, atsidaro speciali ambasadorių linija ir mes turime visą būrį žinomų žmonių, kurie sutiko pabūti vaikų linijos ambasadoriais ir būtent tą vakarą, koncerto metu, atsiliepti tokiu specialiu numeriu į vaikų skambučius. Tai vaikai koncerto metu jie galės skambinti ir atsilieps kažkas iš žinomų žmonių, jų yra ten tikrai ne vienas ir Giedrius Savickas ir Guoda Problema ir Silvestras Bel, žodžiu, visų gal ir neišvardinsiu. Ir pasikalbėti apie kažką, apie ką norisi pasikalbėti, tai čia žinoma, čia nebus tokia ta emocinė parama, kuri šiaip yra prieinama kasdieną, bet štai mes va šių ambasadorių dėka irgi norime taip dar kartą atkreipdėmėsi ir apie tai, kaip kiekvienas gali pabūti tą jautrę ausimi, kiekvienas suaugęs ir galbūt padrasinti vaikus tikrai kreipti pagalbos į tos suaugusiosius, pasikalbėti apie jiems svarbius dalykus.
2: Na ir žinoma, jau dabar pasižymėkite savo kalendoriuose, penktadienis, rugsėjo 4, 7:30, Rotušės aikštėje, negalėsit, tai ir per televizorių rodys.
3: Taip, bus galima žiūrėti tiesiog transliaciją per LNK.
2: Tiek būtų šiandien, ačiū ir kitas milite, kad atkeliavot ir viską papasakojat.
3: Dėkui jums.
2: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Faktai be ribų. Didžiausia pagaminta pasaulyje šokolado plytelė svėrė 5 kg ir 792 gramus. Norėtumėte paragauti?

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas, skelbia auditą švietimo pagalbos mokyklose atlikusi valstybės kontrolė. Audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. 35,8% pedagoginių psichologinių tarnybų yra gavusios pranešimų iš mokyklų, kurios negalėjo užregistruoti mokinio vertinimui dėl tėvų nesutikimo. Auditorių teigimu pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. 85% tarnybų vaiko medicininius dokumentus gauna tiesiogiai iš tėvų, todėl procesas užtrunka arba nukenčia išvadų kokybę, jei tėvai vengia juos pateikti. Be to pažymima, kad ir pačios mokyklos nevykdo pareigos teikti pirminę pagalbą be galutinių psichologų išvadų. Net 21% vertintų mokinių, kuriems pirminis vertinimas atliktas 2024-2025 mokslo metais, jokios pagalbos mokykloje negavo dėl žmogiškųjų išteklių stygiaus. Vaiko poreikių vertinimo proceso sklandumą mažina pritaikytų metodinių įrankių trūkumas. Net 88-98% psichologinės pagalbos tarnyboje dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų bei psichologų nurodo, kad jiems stinga adaptuotų ir standartizuotų vertinimo instrumentų. Ypač dideliu iššūkiu tampa iki mokyklinio amžiaus, vyresnių klasių moksleivių, kitakalbių ar sudėtingesnių raidos atvejų vertinimas. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį ir į gabių vaikų ugdymą. Pasak jos, išskirtinių gabumų turinčių vaikų dalis visuomenėje gali siekti nuo 3-20%. Nors nuo 2024 metų rugsėjo 1 dieną įsigaliojusioje naujoje tvarkoje panaikinta išimtis leidusi nevertinti dėl išskirtinių gabumų kylančių poreikių, jokio teisinio detalizavimo ar atpažinimo algoritmo taip ir neatsirado.

0: Faktai be ribų.
1: Amerikoje, Newtone, yra knygynas, kuris pardavinėja knygas suviniotas į popierių. Tokia idėja įgyvendinama tam, kad žmonės nematytų knygos ir negalėtų spręsti apie ją iš viršelio.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Po kelerių metų iš sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prisijungti. Po hibridinės drono atakos Vokietijos oro uoste identifikuoti du rusų įtariamieji. Jungtinių valstijų iždas išleido $1 monetą su Trumpo atvaizdu. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Sveikatos apsaugos ministro teigimu per kelerius metus iš sveikatos sistemos gali pasitraukti daugiau slaugytojų nei prie jos prisijungti. Anot jos siekiant išvengti specialistų trūkumo, žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas. Vyriausybė yra įpareigojusi sveikatos apsaugos ministeriją parengti ir įgyvendinti priemonės užtikrinančias slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio augimą valstybės ir savivaldybių viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigose. ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas buvo susitarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Praėjus daugiau nei savaitei po audros ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius tik nedidelę apimtimį įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius. Anot jo, ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Pasirašyti tokius susitarimus taryba rekomendavo 2024-aisiais, kai Lietuvoje siautusi audra taip pat buvo pridariusi nuostolių. Savo ruoštu ESO vadovas tikina, kad bendrovė žmonės esą palaiko ryšį su kiekviena savivaldybe, o audros metu informacija neva buvo teikiama bent 2 kartus per dieną.
1: Užsienio žinios. Vokietijos žiniasklaida pranešė, kad policija identifikavo 2 įtariamuosius siejamus su praėjusį mėnesį strateginėme Leipcigo oro uoste įvykdytų bandymų surengti hibridinę ataką, panaudojant droną su sprogmenimis. Vienas šių įtariamųjų turi sąsajų su Lietuva. Vokietijos vyriausybė dėl incidento Leipcigo oro uoste apkaltino Rusiją, teigdama, kad ji tam pasitelkė žemo lygio agentus ir paskelbė apie atsakomasias priemones, įskaitant Rusijos konsulato Bonoje ir Rusijos kultūros centro Berlyne uždarymą. Pasak žiniasklaidos, vienas įtariamasis yra Baltarusijos pilietis, taip pat turintis Rusijos pasą. Šis asmo, kaip manoma, į Šengeno erdvę atvyko su Minske išduota Italijos turistinė viza. Įtariamasis, kurio DNR, kaip pranešama, buvo rasta oro uoste, jau buvo atkreipęs į save dėmesį dėl Baltijos šalyse padarytų nusikaltimų. Manoma, kad antrasis įtariamasis, kuris, kaip pranešama, turi Latvijos ir Rusijos pasus, atliko hibridinės atakos logistikos koordinatoriaus ir instruktoriaus vaidmenį. Europos duomenų bazės leido nustatyti atitikimus pirmiausia Lietuvoje ir Suomijoje, kuriuos patvirtino žvalgybos tarnybų informacija. Jungtinių valstijų iždas išleido $1 vertės monetų su prezidento Donaldo Trumpo atvaizdu serija. Tai naujausias respublikono žingsnis siekiant palikti savo pėdsaką nacionalinėse institucijose. Monetos buvo iškalto šiais metais minimų 250-ųjų Jungtinių valstijų kūrimo metinių proga. 25 $1 moneto rinkinį galima įsigyti už $61 arba su 144% antkainiu, o 100 monetų maišelį už $154.50. Kai iždo departamentas paskelbė apie šį planą, nebuvo aišku, ar monetos turės piniginę vertę ar bus grinai proginės, tačiau monetų kalikla pranešė, kad monetos taip pat išleistos į apyvartą. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTE informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Go!

0: reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjutį.
1: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
2: Gold

0: Žadama išplėsti pelno mokesčio lengvatą investicijoms, keisti investicinės sąskaitos apmokestinimą. Po drono incidento Leipcige Zelenskis siūlo Vokietijai paramą. Yra nesulaikyta 11 užsieniečių įtariamų degalų kontrabandą. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Siekiant padidinti šalies konkurencingumą, ypač gynybos pramonės ir biotechnologijų sektoriuose, Finansų ministerija siūlys iki kitų metų vidurio pakeisti pelno mokesčio įstatymą ir išplėsti lengvatos investicijų projektams taikymą. Tuo metu, skatinant ilgalaikį gyventojų pajamų investavimą, iki šių metų pabaigos žadama pakeisti gyventojų pajamų mokesčio įstatymą, supaprastinant investicinės sąskaitos apmokestinimą ir išplečiant tinkamų investuoti finansinių produktų sąrašą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pavasarį skelbė siūlysianti iki 2033 metų taikyti investicinio projekto pelno mokesčio lengvatą ir taip sudaryti palankesnės sąlygas įmonėms investuoti į pažangias gamybos technologijas. Siūloma, kad investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinio intelekto sprendimus, skaitmenizaciją ir kitas pažangias technologijas būtų atskaitomos iš apmokestinamo pelno du kart didesnių dydžių. Šis pelnas galėtų būti sumažintas iki 100% per mokestinius metus, o nepanaudota dalis perkeliama į kitus 5 metus. Seimo komitetas tyrimo dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės konsultavusios aušriečius kol kas nepradėjo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Paaiškėjus, kad dabar vyriausiosios rinkimų komisijos narės pareigas einanti Laura Matijošaitytė prieš Seimo rinkimus galėjo konsultuoti Nemuno aušrą, Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas sako, kad šiuo metu renkama papildoma informacija dėl šios situacijos. Jis negalėjo pasakyti, kiek informacijos rinkimas gali užtrukti, tačiau tikino, jog žadama kreiptis į vyriausiosios rinkimų komisijos bei advokatų tarybos pirmininkus. Papildoma informacija apie įvykį bus renkama Seimo pirmininko prašymu. Vyriausioji rinkimų komisija informavo, kad aušriečių pateiktų finansiniuose dokumentuose nerado išlaidų už Matijošaitytės teisinės paslaugas.
0: Iš užsienio. Po drono incidento Leipcigo oro uoste Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pasiūlė Vokietijai paramą. Ukraina yra pasirengusi padėti žiniomis, patirtimi ir kitose srityse, kuriuose Vokietijai reikalinga pagalba. Vakar po pokalbio telefonu su Vokietijos kancleriu Friedrichu Mercu pareiškė Zelenskis. Zelenskis teigia, kad Ukrainos ir Vokietijos derybininkai šiuo metu baigė rengti planuojamo dronų susitarimo tarp abiejų šalių tekstą. Jis esą suteiks Vokietijai ir Ukrainai papildomų gynybos pajėgumų. Zelenskis sakė, kad su Mercu aptarė susitarimo turinį ir galimą jo pasirašymo datą. Abu susitarė susitikti asmeniškai. Zelenskis paskelbė, kad Ukraina dar šį mėnesį iš Vokietijos gaus naujos oro gynybos įrangos. Irano valdžios institucijos areštavo 11 užsieniečių įtariamų bandymų neteisėtai išvežti iš Islamo Respublikos degalus, pranešė valstybinė televizija. Įtariamieji šalies pietuose buvo sulaikyti tuo metu, kai Iranas patiria sunkumų importuodamas pakankamą kiekį kuro, kad patenkintų paklausą, nes Jungtinės valstijos toliau vykdo jūrinę Irano uostų blokadą. Gvardija atitinkamų veiksmų ėmėsi gavusi žvalgybos pranešimų apie bandymus Persijos įlankos vandenyse buksirų gabenti kontrabandą. Pranešime taip pat nurodyta, kad atlikus laivo kratą gvardiečiai aptiko 382 tūkstančius litrų dizelinio kuro. Kitos žinios po pusvalandžio. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atvirų dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių.

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėlti.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žadama, kad senatvės pensijų ir vidutinio atlyginimo santykis sieks bent 50%. Ukraina dėl intensyvių Rusijos smūgių įveda dviejų lygio oro pavojaus signalų sistemą. Pasak Vokietijos vyriausybės išduodama per daug vizų rusams atostogauti Europos Sąjungoje. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausybė žada siekti, kad vidutinės senatvės pensijos ir šalies vidutinio darbo užmokesčio į ranką santykis siektų ne mažiau kaip 50%. Prognozuojama, kad šiemet vidutinio darbo užmokesčio ir pensijų santykis sieks 47,4%. Norint jį padidinti, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija žada iki 2028 metų pradžios sparčiau didinti pensijas. Be to, mažinant šalpos pensijų gavėjų skurdą, ministerija kitų metų pabaigoje planuoja parengti ir priimti šalpos pensijų įstatymų pakeitimus, kuriais būtų didinamos jų gavėjų, ypač žmonių su negale ir senatvės pensininkų socialinės garantijos. Be kita ko, užtikrinant darbo užmokesčio viešajame sektoriuje, skaitant socialinių paslaugų sritį augimą, iki šių metų pabaigos numatoma priimti pataisas reglamentuojančias šių darbuotojų darbo užmokestį. Tuo metu Finansų ministerija iki kitų metų pradžios žada atlikti viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų peržiūrą ir parengti tvaraus finansavimo modelį. Neatmetama, kad neradus lėšų elektros tinklo atstatymo darbams galėtų didėti ESO tarifas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansų ministrui pareiškus, kad dėl rugpjūtį per Lietuvą praūžusios audros elektros tinklo atkūrimas bendrovėje energijos skirstymo operatorius kainuos apie 10 milijonų eurų, rinkos reguliuotojo vadovas sako, jog ESO elektros skirstymo tarifas finansuojant šias išlaidas būtų didinamas tik neva neradus kitų lėšų šaltinių. Teigiama, kad ESO iš savo pelno padengs tik kompensacijas vartotojams, o tinklo atstatymui reikėtų siekti Europos Sąjungos ar valstybės biudžeto finansavimo. Finansavimo šaltinis dar nėra aiškus, todėl tinklo atkūrimo išlaidos gali persikelti į galutinį tarifą vartotojams.
1: Intensyvėjantiems Rusijos smūgiams paralyžiuojant Ukrainos miestus, prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad šalis pertvarkys savo oro pavojaus perspėjimo sistemą ir įdiegs dviejų lygių pavojaus signalus, kurie bus skelbiami atsižvelgiant į grėsmės pobūdį. Reaktyviniai dronai nuo praėjusios savaitės atakuoja Kyivą ir aplinkinius rajonus, dėl to kasdien skelbiama po 14 oro pavojaus signalų, o tai labai kenkia verslui. Šios smūgių bangos taip pat trikdo eismą sostinėje, nes kol oro pavojaus signalai nėra atšaukti, metro traukiniai nekerta Dniepro upės dalyjančio sostinę į dvi dalis. Paprastai geltonas pavojaus lygis reikš dronų puolimą, o raudonasis raketų grėsmę, skaitant balistinių raketų ar didelio masto takų grėsmę, pažymėjo prezidentas. Pagal peržiūrėtas taisyklės Kijeve bus sutrumpintos komendanto valandos, o esant geltonam grėsmės lygiui, viena metro linija kertanti Dniepro veiks visų pajėgumų. Vokietijos vyriausybė ragina Europos partnerės taikyti griežtesnius ribojimus Rusijos piliečių turistinėms kelionėms į Europos Sąjungą. Vokietijos vyriausybė antradienį apkaltino Rusiją dėl dronų incidento Leipcigo oro uoste ir paskelbė apie sankcijas. Ministerijos atstovas priminė 2022 Europos Sąjungoje priimtą sutarimą bendrai pasirūpinti, kad šių C kategorijos vizų, trumpalaikių vizų skaičius būtų sumažintas. Šį susitarimą esą įvairios šalys įgyvendina skirtingai griežtai. Be to, esą būtina užtikrinti, kad įvažiuotų tik tie asmenys, kurie nekelia jokios grėsmės. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Go!

0: Ministerija ketina aviacijos bazę Šiauliuose pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Ukraina informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Rusijoje už armijos kritiką areštuota vaikų hospiso vadovė. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Krašto apsaugos ministerija ketina Šiaulių karinį aerodromą pritaikyti priimti penktos kartos naikintuvus. Tai numatyta padaryti iki 2028 metų antrosios pusės. 2024 kovą tuometis Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys teigė, jog Šiaulių aerodrome įsikurti ir NATO oro policijos misiją vykdyti penktos kartos jungtinių valstijų naikintuvai F-35 galėtų iki 2025 metų pabaigos. Šis naikintuvas yra pažangiausias pasaulyje, galintis slapta rinkti žvalgybinę informaciją, smogti gilyn į priešo teritoriją ir dalyvauti oro dvikovose. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Gavus naujoje Vilniuje atliktų aplinkos tyrimų rezultatus, tarša nenustatyta. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišių komunalinių atliekų tvarkymu naujoje Vilniuje rezultatus tarša Vilnelės upėje ar aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Skelbiama, kad aplinkos apsaugos agentūra atliko aplinkos oro kokybės matavimus ir Vilnelės upės vandens tyrimus. Dėl atliekų tvarkymo šiame rajone departamentas anksčiau kreipėsi ir į prokuratūrą prašė įvertinti, ar ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimai atitinka teisės aktų reikalavimus.
0: Užsienio žinios. Ukrainos vyriausybė informavo tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, kad Rusijos oro erdvė nėra saugi. Tai paskelbė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha, atkreipdamas dėmesį į karinių veiksmų intensyvėjimą virš Rusijos. Jis paragino vengti Rusijos oro erdvės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis jau antradienį paskelbė panašų perspėjimą oro bendrovėms, draudimo kompanijoms ir keleiviams, kurie naudojasi Rusijos oro erdve. Ukraina nenori, kad nekalti žmonės prarastų gyvybę, sakė Zelenskis, todėl esą jo šalies sąjungininkai yra įspėjami. Ukraina, anot prezidento, pati savaime nekelia grėsmės civiliniai aviacijai, ne vienam civiliniam orlaiviui, tačiau dronų knipždanti oro erdvė nėra vieta civiliniai aviacijai. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šiuo Zelenskio pareiškimus pavadino valstybiniu terorizmu. Maskvai besistengiant griežtomis priemonėmis užgniaužti invazijos į Ukrainą kritikus, Rusijos policija areštavo vaikų hospiso vadovę įtariamą klaidingos informacijos apie kariuomenę skleidimu. 38-erių Lida Moneva yra Maskvoje įsikūrusios labdaros organizacijos teikiančios pagalbą mirštantiems vaikams ir jaunuoliams įkūrėja ir direktorė. Ji buvo suimta dėl 2023 metais platformoje Telegram paskelbto įrašo, skirto pirmosioms karo metinėms, kuriame jį užsiminė apie jungtinių tautų duomenis, rodančius, kad kare žuvo tūkstančiai civilių, teigė jos advokatas. Prokurorai ją kaltina tuo, kad ji veikia vedama politinės neapykantos. Jei ji bus pripažinta kalta, jai gresia iki 10 metų laisvės atėmimo bausmė. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt. O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
6: Radijas Gold FM.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Elektros Lietuvoje vis dar neturi 4000 ESO klientų. Šeduvoje vyksančiame regioninės politikos forume dėmesys investicijoms darbo rinkai. Kilus skandalui atsistatydina Estijos gynybos ministras. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rūpiučio 22-ąją šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 4000 vartotojų, teigia energijos skirstimo operatorius. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, tačiau šiuo metu visus sutrikimus planuojama pašalinti šiandien. Tinklas kai kuriuose vietose esą yra sugriautas. Vien labiausiai paveiktame Utenos regione gedimų šalina beveik 100 brigadų. Finansų ministras teigia, kad audros finansinis poveikis ESO sieks apie 17 milijonų eurų. Prezidentas rengia pasitarimą, kuriame bus aptartos svarbiausios priemonės audrų keliamoms problemoms spręsti. Šeduvoje šiandien vyksiančiame 8-ajame regioninės politikos forume bus diskutuojama, kokios regioninės politikos Lietuvai reikia artėjant naujam strateginio planavimo ir investicijų etapui. Renginio metu bus svarstoma, kokios investicijos bus prioritetinės, kaip užtikrinti būtinasias paslaugas atokiose vietovėse ir ko reikia, kad regioninė darbo rinka būtų subalansuota ir gyvybinga. Anot organizatorių Lietuva yra svarbiame regioniniai politikai etape. Jie pabrėžė, jog įsibėgėja naujojo nacionalinio pažangos plano rengimas. Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje diskutuojama dėl ateinančio bendrijos finansinio laikotarpio, o vyriausybė netrukus tvirtins savo programos įgyvendinimo planą. Ministrų kabinetas žada iki 2028 vidurio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Vyriausybė žada iki 2028 antrojo ketvirčio uždrausti vienkartines elektronines cigaretes, taip pat didinti baudas už pažeidimus. Sveikatos apsaugos ministerija siūlys drausti šias cigaretes ir mažinti jų patrauklumą, reglamentuojant pakuočių išvaizdą ir griežtinant sankcijas už pažeidimus. Beveik 50 parlamentarų siūlo Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis elektroninėmis cigaretėmis. Anot tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pataisų autorių, šių cigarečių rinka smarkiai išaugo, padidėjo jos nikotino koncentracija, jos kenkia sveikatai ir teršia aplinką. Europos mokyklų alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo tyrimo duomenimis 2024-aisiais elektroninės cigaretes Lietuvos moksleiviai pirmą kartą pabandė sulaukę beveik 13 metų, o kasdienės vartoti pradeda sulaukę panašaus amžiaus. Nuo 2015 metų 4 kartus išaugo elektroninės cigaretes pirmą kartą pavartojusių 13-mečių ar jaunesnių respondentų skaičius.
1: Estijos gynybos ministras Hanas Pevkuras paskelbė, kad atsistatydina dėl sąmyšio gynybos ministerijos administravimo srityje. Prokuratūra antradienį pranešė pradėjusi baudžiamąjį tyrimą dėl gynybos ministerijos administracinės srities, siekdama patikrinti valstybės kontrolės audite nurodytas aplinkybės. Audito metu buvo tikrinamas valstybės 2024 metų finansinės ataskaitos tikslumas ir sandorių teisėtumas. Skandalas kilo paaiškėjus, kad Estija ketino pirkti artilerijos sviedinius Ukrainai ir sumokėjo 70 milijonų eurų avansą Indijos verslininkui, neturinčiam jokios ankstesnės patirties sudarant sandorius dėl šaudmenų. Tuometinis Estijos gynybos investicijų centro direktorius Magnusas Valdemaras Saras patvirtino, kad visi svarbiausi sprendimai buvo priimti pritarus gynybos ministerijai. Jis teigia, kad per derybas dėl pirmosios sutarties apie sandorį žinojo ne tik Pevkuras, bet ir tuometinis nuolatinis sekretorius Kustis Almas, bei jį pakeitęs Kaimas Kuskas. Pevkuras gynybos ministro pareigas eina nuo 2022 metų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelė su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

35 minutės po 9 rodo studijos laikrodukas kartu su Sandra. Dar vieną valandą ridename į priekį, taigi reiškia, jog savo ketvirtadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas. Būsim šį ketvirtadienį draugė kiek po 14 valandos ir pietų pertrauką aš jums padėsiu pasiekti ir paskui kursime jau rudeniškus savaitgalio planus. Kiek vėliau šią valandą prasibėgsime po istorinius įvykius, kas tokio įdomaus ir Lietuvoje ir pasaulyje yra nutikę būtent šią dieną, 3 rugsėjo, o dabar netrukus jie trižengs toks energingas, tvirtai sudėtas muzikinis kūrinys, kurį mes dedikuojame šią dieną vardo dienas minintiems asmenims. Berta, Bronislavas, Bronislava, Grigalius, Sirtautas, Mirga ir Bronislava. Štai toks gausus būry šiandieną mini savo vardadienius, tad jiems visiems kolektyviškai taip su didžiausiais virtualiais sveikinimais keliauja daina dovanų.

Lietuvos 15 minutėlių lieka iki 10 valandos ryto, kitą valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams, o čia kaip ir žadėjau, prasibėkime šiek tiek po istorinius įvykius ir nutikimus. 301 metais krikščionių akmentašys šventasis Marinas įkūrė San Mariną, tai yra seniausia iki šiol išlikusi suvereni valstybė ir konstitucinė respublika pasaulyje. 1189 Londono Westminsterio abatijoje Anglijos karaliumi karnuotas Richardas I, dar kitaip Richardas Liūtaširdis. 1783 buvo pasirašyta Paryžiaus taikos sutartis tarp Didžiosios Britanijos ir Jungtinių valstijų. Šiuo dokumentu buvo oficialiai užbaigtas Amerikos nepriklausomybės karas ir pripažinta Jungtinių valstijų nepriklausomybė. 1928 škotų biologas Aleksandras Flemingas visiškai netikėtai atrado peniciliną. Sugrįžęs po atostogų į savo laboratoriją, pastebėjo, jog vienoje iš paliktų petri lėkštelių užaugęs pelėsis sunaikino aplink buvusias bakterijas. Taip ir prasidėjo antibiotikų era medicinoje. 1976 NASA kosminis aparatas Viking 2 sėkmingai nusileido Marse, jis perdavė pirmasias spalvotas planetos paviršiaus nuotraukas ir rinko duomenis apie jos dirvožemį bei atmosferą. O dabar apie gimtuvininkų sąrašą bent jau keletą norėčiau jums pateikti. 1856 gimė Luisas Salivanas, Jungtinių valstijų architektas, dar kitaip vadinamas dangoraižių tėvų ar modernizmo architektūros pradininku. Sportinių automobilių gerbėjams ši data žinoma. 1875 gimė Ferdinandas Porsche, austrų vokiečių inžinierius, automobilių konstruktorius, įkūręs visame pasaulyje puikiausiai žinoma Porsche kompanija. 1965 gimė Charlie Sheenas, labai žinomas Jungtinių valstijų kino ir televizijos aktorius, filmas Būrys, Karštos galvos ir serialas 2,5 vyro. Faktas, kad tų gimtadienių yra ir daugiau, jau vien mūsų klausytų tarpe aš net nebijoju, vienas kitas 100 tikrai yra, tad sveikinimai ir linkėjimai jiems taip pat.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Geriausias būdas nuspėti ateitį – ją sukurti. Abraomas

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siekiama skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros žalos žemės ūkiui. Vilniuje atidaromas pirmasis Baltijos šalyse lastelių terapijos centras. Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti Patriot gaudomasias raketas. Dabar 10 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskinė. Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreipti skubiai, iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitą metą. Pasak jo, spėjus išmokos ūkininkus pasiektų ne anksčiau kaip kitą metą. Stiprus lietus prognozuojami ir artimiausiomis dienomis, todėl žemdirbiai praras derlių. Vilniuje bus atidarytas pirmasis Baltijos šalyse inovatyvus lastelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras, į kurio infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų. Kaip skelbia bendrovė, 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos lastelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, generacinės medicinos produktai, taip pat vystomos 3D žmogaus audinių spausdinimo technologijos. Centre planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Centro atidarimas dar vienas konkretus žingsnis Lietuvos ambicijos link – iki 2030 metų gyvybės mokslų sektorių sindėlį išauginti iki 5% šalies bendrojo vidaus produkto. Artimiausiomis savaitėmis žadama pristatyti paramos būstui pakeitimus. Išsamiau apie tai Gintaras Janiukevičius.
2: Artimiausių metų vyriausybė tikimasi pateikti paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo pakeitimus. Projekte numatyta, kad parama būtų skiriama remiantis objektyviais oficialių registrų ir institucijų duomenimis, ne vien pačių žmonių deklaracijomis. Taip pat planuojama keisti paramos būstui skirimo kriterijus, nustatant prioritetinės jautresnės grupės, kaip šeimos auginančios vaikus su negale, gausios šeimos vieniši tėvai. Be to įstatyme planuojama nustatyti minimalius savivaldybių būstų standartus, užtikrinančius tinkamas gyvenimo sąlygas, įskaitant elektros, vandens, dujų, šildymo ir kitų būtinų patogumų prieinamumą.
1: Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad Jungtinės valstijos derasi su Ukraina dėl licencijų gaminti oro gynybos sistemų Patriot gaudomasias raketas, skirtas atremti Rusijos raketų atakas. Tačiau licencijų išdavimas šio oro gynybos sistemų gamybai nėra greitas sprendimas, nes tokioms gamykloms pastatyti prireiks ne vienų metų, teigė Rubijas. Paklaustas ar prieštarauja Patriot licencijų suteikimui Ukrainai, jis atsakė, kad dabar dėl to deramasi, tai gali pasiteisinti, bet neiš spręs iššūkio trumpuoju periodu, į kurį atkreipė dėmesį. Liepa viešėdamas Vašingtone, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigė su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu aptaręs galimybę gauti licencijas gaminti Patriot gaudamasias raketas. Tuomet Trumpas sakė, kad Jungtinės valstijos turėtų būti labai atsargios prieš suteikdamos leidimą Ukrainai. Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija intensyvino oro smūgius viena kitai, todėl daugėja civilių aukų. Apsauga nuo balistinių raketų, kurias ypač sunku perimti, yra tarp pagrindinių Kyjivo prioritetų. Kitos žinios po valandos. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Sacramento Kings atstovaujantis Lietuvos centras Domantas Sabonis sulaukė žinių apie savo ateitį klube. Apžvalgininkas Brainas Windhorstas praneša, jog Kalifornijos sostinės ekipa nesiruošia su 30-mečiu lietuviu pratesti kontrakto. Dabartiniai jų sutartis galioja iki 2028 vasaros. Kitą sezoną Sabonis turėtų uždirbti apie 45 milijonus dolerių, 2027-28 sezone apie 48 milijonus dolerių. Taip pat apžvalgininkas priduria, jog lietuvis yra vienas pagrindinių kandidatų būti išmainytas. Sabonis Sacramente rungtyniauja daugiau nei 4 sezonus. Sacramento Kings jis persikėlė 2021-2022 metų sezono viduryje per mainus, kurių metu Tyrese'as Haliburtonas išvyko į Indiana Pacers. Praėjusį sezoną lietuvis vidutiniškai pelnė po 15,8 taško, atkovodamas po 11 kamuolių. Taškų grafoje jam tai buvo prasčiausias sezonas nuo 2018-2019 sezono, kai rinko po 14 taškų. Praėjusį sezoną Sabonis dėl traumų sužaidė tik 19 rungtynių iš 82.

0: reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
7: Radijas Gold FM.

Po sunkios riešo traumos sugrįžtantis Karlosas Alkarazas pralaimėjo setą, bet galiausiai užtikrintai žengė į US Open pirmenybių trečiąjį etapą. Trečiojo titulo New York'e siekiantis Karlosas antrojo rato dvikovoje rezultatu 4-6-6-0-6-3-6-2 sudorojo Portugalą Jamie Farrie. Nors Ispanijos teniso wunderkindas kiek netikėtai pralaimėjo pirmąją žaidimo partiją, jo atsakas buvo tiesiog fantastiškas. Oponentui antrajame sete ir visišką kontrolę likusiojo mačo dalyje. Štai ką sakė pats laimėtojas pirmajame sete, jaučiausi gerai, tiesiog per daug skubėjau ir nepataikiau, nebuvau kantrus ir man tai kainavo. Po to stengiausi išlikti susikoncentravęs ir ramus ir atėjo pozityvus rezultatai. 23 metų tenisininkas iš Mursijos per savo karjerą vis dar nėra pralaimėjęs jaunesniam už save varžovui, tai buvo jau 14-ąjį pergalę iš tiek pat galimų. Didžiojo kirčio varžybose Karlosas yra laimėjęs 16 susitikimų iš eilės, o US Open 9. Trečiajame varžybų etape ispanų varžovu bus Kinijos atstovas Yibingas Wu.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

30 milijonų dolerių bauda, negana to, jis metams nušalinamas nuo bet kokios veiklos NBA lygoje. Na, o NBA žvaigždėj Kavhi Leonardas sulauks 700 tūkstančių dolerių baudos. Lyga nustatė, kad Clippers ir klubui vadovavę asmenys pasirašydami sutartį su Leonardu sąmoningai siekė padėti žaidėjų gauti pajamų ne tik pagal NBA žaidėjo sutartį, bet ir už verslo sandorį pagal remimo sutartį su dabar jau neegzistuojančia kompanija. Tai laikoma griežtu NBA ilgų kepurės, kuri nustato konkrečias žaidėjas galimas mokėti sumas pažeidimu. Manoma, kad Clippers galėjo padėti Leonardui ir jo atstovams nelegaliais veiksmais gauti apie 28 milijonų dolerių sumą. Sankcijų sulaukė už šios veiksmus ir kiti asmenys. Clippers krepšinio operacijų viceprezidentas Lorenzas Frankas 6 mėnesiams nušalintas nuo pareigų, bet lyginimo už dalyvavimą neleisinuose remimuose. Clippers verslo operacijų prezidentė Jillian Zucker metams nušalinta nuo pareigų, bet lyginimo irgi pripažinta kalta. NBA taip pat įtvirtino, jog Clippers organizacijai 5 metus taikė stebėsenos ir taisyklių atitikties programą ir, kaip sako žurnalistai, tai griežčiausia bausmė per NBA istoriją apskritai.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentas su premjeru ir ministrais aptars priemonės audrų padariniams likviduoti. Tūkstančiai žmonių Ispanijoje protestavo prieš vyriausybės migracijos politiką. Norvegija sulaikė Rusijos laivą, kad būtų atlyginta žala Ukrainos įmonei. Dabar 11 valandų. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidentas susitiks su premjeru ir ministrais ir aptars priemonės audrų šalyje sukeltoms problemoms spręsti. Susitikime dalyvaus ir daugiau pareigūnų. Nuo šio antradienio gyventojų, kuriems po audros elektros tiekimas buvo atkurtas vėliau nei po 3 parų, gali su paprastinta tvarka kreiptis į ESO dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo. Rugpjūčio 22 dieną Lietuvą užklupusios audros metu daugelį šalies vietų virto medžiai žuvo vienas žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Piko metu elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau kaip 268 tūkstančiams ESO klientų, o elektros tinkle užfiksuota daugiau kaip 9 tūkstančiai pažeidimų. Dėl audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų, elektros tinklo atkūrimas kainuos apie 10 milijonų, dar apie 7 milijonus sudarys kompensacijos ESO klientams. Draudikai dėl audros jau registravo beveik 14 tūkstančių draudžiamųjų įvykių, o bendra padaryta žala viršė 13 milijonų eurų. Kalbos inspekcija galutinai pralaimėjo kovą teisme dėl dvikalbių užrašų Vilniaus rajone. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė valstybinės kalbos inspekcijos skundą dėl dvikalbių lentelių su kaimų pavadinimais Vilniaus rajone. Ši nutartis neskundžiama. Ginčas tarp inspekcijos ir Vilniaus rajono savivaldybės mero kilo 2023 gegužę, kai inspekcija liepė Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančiose Bieliškių ir Ažulaukės kaimuose viešosius užrašus informuojančius apie šių kaimų pavadinimus pateikti tik valstybinę kalbą. Lentelės žyminčios minėtus kaimus yra dvikalbės kaimų pavadinimai rašyti lietuvių ir lenkų kalbomis. Po regiono administracinių teismo sprendimo Vilniaus rajono meras teigė norėjęs įrodyti, kad dekoratyvinių lentelių traktavimas kaip kelio ženklo netitinka teisės aktų. Pasak jo, Seimas turėtų užpildyti įstatymų spragas, nes dabar yra daug neaiškumų dėl informacinių lentelių.
1: Iš užsienio. Dešimtis tūkstančių žmonių visoje Ispanijoje surengė mitingus reikšdami paramą Šiaurės Afrikoje esančio Seutos eksklavo priklausomybei Ispanijai ir protestuodami prieš Madrido vyriausybės vykdomą migracijos politiką. Vakar mitingo dalyviai ir kalbėtojai apkaltino premjero Pedro Sančeso vyriausybę nuolaidžiavimu Marokui ir nepakankama parama Seutai. Marokas jau seniai reiškia pretenzijas į Seutą ir Melilją, kitą Ispanijos eksklavą Šiaurės Afrikoje, tačiau šiuo metu jokio ypatingo spaudimo šio klausimu nedaro. Vėlų vakarą nacionalinės policijos pareigūnai ašarinėmis dujomis ir guminėmis kulkomis išsklaidė ekstremistų grupę susirinkusias prie parlamento pastato Madride. 4 demonstrantai, skaitant 2 nepilnamečius, buvo sulaikyti dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir pasipriešinimo pareigūnams, sakoma pranešime. Taip pat buvo sužeisti 4 policininkai. Norvegija Ukrainos valstybinės energetikos grupės Naftogaz reikalavimu Arktija sulaikė Rusijos kruizinį laivą kaip kompensaciją už turto konfiskavimą. Naftogaz pranešime teigia, kad tarnybos pagal Norvegijos teismo nutartys Svalbardo salynės sulaikė laivą profesorius Molčanovas. Sulaikymu siekiama įvykdyti arbitražo sprendimą, kuriuo Rusija buvo įpareigota sumokėti Naftogaz apie 4 milijardus 200 milijonų dolerių už neteisėtą turto konfiskavimą po to, kai Maskva 2014-aisiais aneksavo Krymą. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Štai toks aktyviai jausmų prašantis Suzy Quatro kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, beveik 16 minučių po 11 valandos. Tvarkingai ir smagiai nusiteikė link pietų pertraukos. Visi žygiuojame kiek vėliau šią valandą. Aš jūs pakviesiu visą krūvą nemokamų renginių, o kol kas išlaikant tokią romantišką natą, dar viena gyvai atliekama daina.
1: Gold FM pirmą eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

0: Реклама.
1: О, Dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Radijas Gold.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

pažiūrė pas valandukas, lieka iki 12 valandos, noriu jūs pakviesti į net ne vieną ir net ne du renginius. Rugsėjo mėnesį valstybinio miškų urėdijos miškininkai kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininko dienai skirtų renginių. Jų metu lankytojai galės leistis į žygius, klausytis ordinėjančio miško garsų, pažinti gyvūnus ir augalus, aplankyti skirtinės gamtos vietas bei daugiau sužinoti apie miškininkų darbą. Miškininko dienos renginius vienyje šūkis nepraik pro šalį, kviečiantis pastebėti, kad miške slypi daugiau nei matome iš pirmo žvilgsnio. Šiemet miškininkai ragina į mišką pažvelgti atidžiau, pastebėti gyvūnų pėdsakus ir elgseną, išskirtinės buveines, senus medžius, miško atkūrimo procesus bei darbus, kurių rezultatas dažnai miško lankytojams lieka nematomas. Šiuo metu programoje renginiai šeimoms, žygių mėgėjams, gamtos fotografams ir visiems norintiems geriau pažinti Lietuvos miškus. Rugsėjo vakarais miškininkai kvies išgirsti vieną įspūdingiausių rudens garsų miškuose tauriųjų elnių baubimą. Šių didingų gyvūnų baubimo klausimosi ir kitų rudenėjančio miško garsams skirtų renginių numatyta Anykščių, Biržų, Jurbarko, Kuršėnų, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Šilutės ir Ukmergės kraštuose. Aktyvaus laisvalaikio mėgėjų lauks pažintiniai ir orientavimosi žygiai. Dubravos regioniniame padalinyje dalyviai keliaus Žalios pasakos keliu, Kretingos padalinyje Pajūrio pušynais, Prienų vakarėjančių Punios šilu, Trakų, Skrebio miško pažintiniu taku. Na, o Šalčininkų regioniniame padalinyje vyks orientavimosi žygis Petešos miško takais. Programoje numatytas ir rečiau lankomų vietų lankymas. Švenčionėlių regioninio padalinio miškininkai supažindins su pirmojo pasaulinio karo fortifikacijos paveldu Adutiškio miškuose. Tauragės padalinėje bus galima nusifotografuoti sengirėse, o Varėnos sužinoti, kodėl Dzūkijos žemyninėse kopose svarbu išsaugoti atvirą smėlį ir kokioms retoms rūšims jis yra tiesiog būtinas. Miškininko diena tradiciškai minima 3 rugsėjo šeštadienį, šiemet jį bus švenčiama rugsėjo 19-ąją, o pagrindinė šių metų šventė atvyks miškingiausioje savivaldybėje Lietuvoje, Neringoje. Renginio sveika Neringa. Metu svarbu yra akcentuoti tai, jog visi miškininko dienos renginiai yra nemokami, kadangi dalis veiklų vyksta nedidelėmis grupėmis ir renginius būtina iš anksti neregistracija.

0: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
2: Gold FM.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt. Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas atmetė Germano ir Navicko advokatų prašymą vėl atidėti bylos nagrinėjimą. Europos Sąjungos svarsto pertvarkyti savo diplomatiją. Rusija uždarys Vokietijos Getės instituto kultūros centrus. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Praėjus daugiau nei savaitei nuo Lietuvą siaubusios audros, elektros energijos vis dar neturi kiek daugiau nei 4000 elektros skirstimo operatoriaus vartotojų. Blogiausia situacija ir toliau išlieka Utenos regione, taip pat Anykščių, Zarasų apylinkėse. Kai kuriuose vietovėse elektros tinklas yra taip stipriai pažeistas, jog šį reikės tiesti iš naujo. Kai kuriuose ruožuose nėra likusių sveikų atramų, jos išverstos, o elektros laidai nutraukti. Skaičiuojama, kad audros finansinis poveikis siekia apie 17 milijonų eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismas atmetė kaltinamųjų Vilhelmo Germano ir Mindaugo Novicko advokatų prašymą dar kartą atidėti teismo posėdį bent kelioms dienoms. Todėl teismas pradeda nagrinėti su finansinių technologijų įmone Foxpay susijusių 4 asmenų baudžiamąją bylą. Teisėjos teigimu teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik vakar, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamųjų advokatų prašymų ieškovų Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Gavus naujoje Vilniuje atliktų aplinkos tyrimų rezultatus, tarša nenustatyta, išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Gavus galutinius aplinkos tyrimus susijusius su mišių komunalinių atliekų tvarkymu naujoje Vilniuje rezultatus tarša Vilnelės upėje ar aplinkos ore nenustatyta, pranešė aplinkos apsaugos departamentas. Tyrimus jis inicijavo reaguodamas į gyventojų pranešimus dėl nemalonių kvapų ir siekiant įvertinti šioje teritorijoje vykdyto atliekų tvarkymo įmonės poveikį aplinkai. Skelbiama, kad aplinkos apsaugos agentūra atliko aplinkos oro kokybės matavimus ir Vilnelės upės vandens tyrimus. Dėl atliekų tvarkymo šiame rajone departamentas anksčiau kreipėsi ir į prokuratūrą, prašė įvertinti, ar ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimai atitinka teisės aktų reikalavimus.
1: Iš užsienio. Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrai pradėjo diskusijas dėl bloko diplomatijos reformos, Europos Sąjungai siekiant išlikti konkurencingai vis labiau priešiškama pasaulyje. 27 valstybių narių bloko užsienio politikai ilgą laiką trukdė nesutarimai tarp narių ir instituciniai Briuselio biurokratų karai dėl įtakos. Pareigūnai teigia, kad svarbios veikėjos Prancūzija ir Vokietija iškėlė idėjas pertvarkyti bloko diplomatinę tarnybą, potencialiai sujungiant jos dalis su Europos komisija, galinga Europos Sąjungos vykdomąją instituciją. Tai sukėlė nuogąstavimų, kad užsienio politikos vadovės Kajos Kalas vaidmenį gali dar labiau susilpninti komisijos vadovė Ursula von der Leyen, kuri pasak diplomatų jau ir taip sutelkė per daug kontrolės. Tačiau po ministrų derybų Airijoje Kalas regis atvėsino entuziazmą. Ji teigė, kad mažesnės Europos Sąjungos valstybės baiminasi, jog praras per nelyg daug užsienio politikos kontrolės, jei vadovaus komisija, ir netiesiogiai sukritikavo von der Leyen. Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad visoje šalyje bus uždaryti Vokietijos kultūros centrai. Tokio žingsnio rusai ėmėsi Berlynui apkaltinus Maskvą dėl bandymo įvykdyti išpuolį Leipcigo ir Halės oro uoste praėjusį mėnesį, bei paskelbus apie Rusijos konsulato Bonoje ir vadinamųjų rusų namų kultūros centro Vokietijos sostinėje uždarymą. Lavrovas teigė, kad Vokietijos Getės institutui priklausantis kultūros centrai Maskvoje, Sankt Peterburge ir Jekaterinburge bus uždaryti. Ir pridūrė, jog bet koks kitas atsakas reikštų Rusijos savigarbos trūkumą. Tiek vidurdienio žinių. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Teismas atmetė Orlen Lietuvos prašymą laikinai areštuoti Petrofac turtą Lietuvoje. Vidurio Lietuvoje iki 2030-ųjų karinė infrastruktūra bus investuota 688 milijonai eurų. Danijos žvalgyba teigia, kad Rusija planuoja diversijas Danijoje. Dabar 13 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Teismas atmetė Lietuvos naftos importo ir perdirbimo bendrovės Orlen Lietuva prašymą laikinai areštuoti buvusios jos rangovės milijardinės vertės projektą Mažeikių gamykloje turėjusios įgyvendinti Jungtinės karalystės energetikos projektų valdymo bendrovės Petrofac antrinės įmonės Petrofac International filialo Lietuvoje turtą. Teismo vertinimu ieškovė nepateikė pakankamai duomenų, kurie galėtų sudaryti pagrindą spręsti apie grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ar jo įvykdymo pasunkėjimą, komentare teigė teismo atstovė. Pasak jo, sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Orlen Lietuva arbitraže siekė prisiteisti 104 milijonus eurų iš buvusios rangovės Petrofac, su kuria Lietuvos įmonė pernai nutraukė beveik milijardo eurų vertės sutartį dėl Mažeikių gamyklos modernizavimo projekto. Rukloje, Kaune ir Karmėlavoje toliau plėtojama karinė infrastruktūra skirta Lietuvos kariuomenės pajėgumams stiprinti ir Vokietijos brigadai priimti. Iki 2030 metų šiems projektams vidurio Lietuvoje numatoma skirti apie 688 milijonus eurų, skelbia krašto apsaugos ministerija. Iš jų daugiausia investicijų beveik 230 milijonų eurų bus skirta nacionalinės divizijos reikmėms, dar 170 milijonų numatyta Rukloje kuriamam karinio miestelio kompleksui. Neries terasų komplekse Rukloje įrengiami gyvenami ir administraciniai pastatai, valgykla, medicinos punktas, sporto, mokymų ir treniruočių erdvės, laisvalaikio erdvės, logistinio aprūpinimo statiniai, keliai ir visi būtini inžineriniai tinklai. Pirmosios nacionalinės divizijos reikmėms Rukloje taip pat statoma tankų bataliono, ryšių ir informacinių sistemų bataliono, logistikos bataliono ir kitų padalinių infrastruktūra. ESO dėl bendradarbiavimo per stichijas buvo susitarusi tik su 17 iš 60 savivaldybių, išsamiau Gintaras Sieniukevičius.
2: Praėjus daugiau nei savaitei po audros ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas sako, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius tik nedidelę apimtimį įgyvendino prieš porą metų reguliuotojo pateiktą rekomendaciją susitarti su savivalda dėl bendro darbo šalinant stichijų padarinius. Anot jo, ESO susitarimus dėl bendradarbiavimo yra sudariusi su mažiau nei trečdaliu šalies savivaldybių. Pasirašyti tokius susitarimus taryba rekomendavo 2024-aisiais, kai Lietuvoje siautusi audra taip pat buvo pridariusi nuostolių. Savo ruošto ESO vadovas tikina, kad bendrovė žmonės esą palaiko ryšį su kiekviena savivaldybe, o audros metu informacija neva buvo teikiama bent du kart per dieną.
1: Iš užsienio. Danijos tarnybos išsiaiškino planus ir pasirengimą Rusijos diversijoms Danijoje. Pasak žiniasklaidos, tarp pagrindinių taikinių gynybos pramonės įmonės susijusios su karine pagalba Ukrainai. Kaip sakė Danijos saugumo ir žvalgybos tarnybos kontržvalgybos vadovas, pagrindinis tikslas yra sustabdyti konkrečius tiekimus Ukrainos gynybai. Žvalgybos tarnyba paprastai vengia viešumo, tačiau dabar grėsmė yra pakankamai konkreti, jog būtų galima paskelbti viešą perspėjimą. Per Rusijos atako Odesoje praėjusią naktį buvo apgriautas daugiau aukštis gyvenamasis namas, sužeistas 17 žmonių, įskaitant tris vaikus. Pranešama, kad apgadinti 21 aukšto gyvenamojo namo butai nuo 9 iki 16 aukšto, taip pat kažkiek automobilių. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

0: čia toks lengvas ir pernelyg neįpareigojantis auksinis kūrinėlis į priekį veda dar vieną valandą, beveik 12 minučių po 13 valandos. Sveikiname sugrįžus, papietavus, atsigavus, jėgų ir energijos pasikrovus link ketvirtadieninių darbelių. Kiek vėliau šią valandą pakalbėsime apie netikėtus radinius, kasgi išlendam po daug metų, kuomet, pavyzdžiui, kalnose nutirpsta sniegas, o kol kas siūlau pasimėgauti dar vieną gražią gyvai atliekamą dainą.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

24 minutėlės po 13 valandos. Čia kaip ir žadėjau apie netikėtą radinį, norim jums papasakoti daugiau. Po daugiau kaip 60 metų kalnai sugražino alpinisto paliktą kuprinę. Dėl visuotinio atšilimo tirpstant ledynams į paviršių iškilo daiktai priklausantis dabar jau 86 metų sulaukusiam vyriškiui. Prieš 60 metų vyras buvo priverstas daiktus palikti kalnuose. Kuprinė, sukopimo įranga, fotoaparatas ir pypkė, viskas buvo gražinta šių daiktų savininkui, kurio teko ieškoti jau policijos pareigūnams. Liepos mėnesį vienas žygeivis ledyniam Austrijos Tirolio regione, maždaug 2955 metrų aukštėje virš jūros lygio, rado daiktus, tarp kurių buvo ledo kritiklis, fotoaparatas ir 6 ar 7 dešimtmečio pypkė. Austrijos policija pradėjo tyrimą ir pagal kuprinėje rastus stipriai nusidėvėjusius dokumentus nustatė savininko tapatybę, bei jį surado. O kaipgi viskas buvo? Vyras į prarąją įkrito 1963-aisiais rugpjūtį su draugais eidamas per ledyną. Grupė judant susirišus virve, draugai jį sugebėjo ištraukti, o norėdamas palengvinti savo svorį, vyras nusėmė kuprinę ir ją tiesiog išmetė. Pareigūnai nurodė, kad vyro pavardė viešai neskelbiama ir kad dėl prastos sveikatos jis pats pasimti daiktų negalėjo, todėl jie buvo perduoti jam per sūnų. Spartėjantis Europos ledynų traukimasis, kurį mokslininkų teigimų daugiausia lemia žmogaus veiklos sukeltas visuotinis atšilimas, pastaraisiais dešimtmečiais leido atrasti daugybę istorinių radinių, senovinių ekosistemų ir žuvusių palaikų. Štai 2015-aisiais Skorluzo kalne, 1000-ame virš Stelvijaus perijos, buvo rasti barakai, kuriuose Italijos kariai slėpėsi, kovodami prieš Austrijos-Vengrijos armiją pirmojo pasaulinio karo metais. Per pastaruosius 20 metų ištirpstančio ledo iškilo 10 kareivių kūnai, kai kurie vis dar su uniformomis. Taip pat išskirtiniai žmogaus palaikai tirpstančiame ledinė buvo aptikti 1991-aisiais, kai du vokiečių žygeiviai netoli Italijos ir Austrijos sienos Alpėse rado 5300 metų senumo mumifikuotą medžiotojo kūną. Šis beje ledo žmogaus kūnas su visomis tatuiruotėmis šiuo metu yra vis dar eksponuojamas Balkano miesto muziejuje.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur lis smarkiai, vėjas pietvakarių 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 21, Kaune 22, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių.

25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui, eseistui, vertėjui, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Vladui Braziūnui už knygą Laikas yra arti filotopinės skiautės, apie tai pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga. Braziūnas premijai vertintas už knygoje puoselėjimas vaižgantiškas idėjas ir vertybės, gebėjimas sieti meninę raišką su etninės kultūros realijomis, meilę gimtajam kraštui ir jo žmonėms, dėmesingumą kalbai ir laiko įvykiams. Knyga išleista praėjusiais metais ir yra pirmoji Braziūno prozos knyga. Pasak Lietuvos rašytojų sąjungos, Braziūnas yra tik vienas ryškiausių dabarties Lietuvos poezijos kūrėjų, bet ir vienas aktyviausių visuomeninės scenos veikėjų. Jis išleidęs 14 poezijos knygų, taip pat yra fotografas ir portretistas, poezijos renginių, festivalių dalyvis įvairių leidinių sudarytojas. Kaip teigiama pranešime, premija poetui bus įteikta Vaižganto gimtajame Malaišių kaime Anykščių rajone. Premija įsteigta dar 2002-aisiais, minint rašytojo Juozo Tumo Vaižganto gimimo dieną ir Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų 80-metį. Apdovanojimas skiriamas lietuvių rašytojui arba žurnalistui už atskleidžiamą literatūros ir žurnalistikos dokumentinės prozos ar literatūrinės publicistikos sintezę už kūryboje puoselėjimas vaižgantiškas idėjas ir vertybės bei jų raišką literatūrinėje ir publicistinėje kūryboje. Tumo Vaižganto asmenybės ir kūrybos tyrinėjimus vertinant praėjusių 2 kalendorinių metų kūrybą. Premijos laureatais jau yra tapę Egidijus Aleksandravičius, Vytautas Bagdonas, Viktorija Daujotytė Pakerienė, Gintautas Iešmantas, Liudvikas Jekimavičius, Loreta Jastramskienė, Aistė Kučinskienė, Juozas Kundrotas, Justinas Marcinkevičius, Alfas Pakėnas, Jurgita Žana Raškevičiūtė, Kazys Aja, Julius Asnauskas, Laimonas Tapinas, Aldona Ruseckaitė ir kiti.

0: Faktai be ribų.
1: Mokslininkų tyrimas parodė, jog tos merginos, kurios pasitiki savo tėvu ir su juo turi stiprų emocinį ryšį, geriau sutars ir su savo gyvenimo draugu, bei sukurs su juo tvirtesnius santykius.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Į požeminės operacinės iki 2030-ųjų planuojama investuoti 300 milijonų eurų. Teismas po dviejų savaičių spręs ar Germano ir Navicko bylą gražinti prokurorui. Vokietijoje į ginklų įmonių pastatą mesti du padegamieji užtaisai. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Labą dieną. Siekiant pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų, o Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyventinanti ligoninė, sako premjeras. Pasak jo, Kauno klinikos, Santaros klinikos ir Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su gynyba. Anot jo, tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Premjeras pabrėžė, kad reikia skubinti medicinos įstaigų pasiruošimą ekstremalioms situacijoms. Planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030-ųjų, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau. Teismų šiandien ketinus pradėti iš esmės nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Aprazo ir Andriaus Razmos baudžiamąją bylą, kaltinamųjų advokatų prašymų teismas po 2 savaičių nuspręs ar bylą gražinti prokurorui. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu išklausęs abiejų pusių įsamius argumentus, rugsėjo 16 dieną teismas rašytinę tvarką spręs dėl tolesnės bylos eigos. Teismas šiandien ryte atmetė advokatų prašymą dėl tik prieš dieną pateiktų kai kurių dokumentų dar kartą atidėti posėdį bent kelioms dienoms. Teisėjos teigimu teismas sutinka, kad būtini dokumentai buvo pateikti tik vakar, tačiau proceso šalys dar turės laiko su jais susipažinti. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus. Užsienio žinios. Vokietijos Müncheno mieste į pastatą, kuriame įsikūrusios kelios gynybos įmonės, buvo mesti 2 padegamieji užtaisai. Dėl šio incidento sulaikyti 2 Bulgarijos piliečiai. Vokietijos ir kitas kariuomenės aprūpinanti technologijų įmonė patvirtino, kad netoli jos patalpų buvo rasti padegamieji užtaisai ir pridūrė, kad jos patalpos nenukentėjo. Apie vidurnaktį vietos laiku vienas liudininkas pranešė pareigūnams, kad iš automobilio galėjo būti išmesti kažkokie objektai. Policija rado vieną degantį padegamąjį užtaisą ir jis buvo nedelsiant užgesintas. Antrasis užtaisas buvo neutralizuotas. Pareigūnai pradėjo paiešką ir vienoje Müncheno degalinėje sulaikė 38 metų bulgarą ir 28 bulgarę. Latvijos nacionalinė elektroninė žiniasklaidos taryba užblokavo prieigą prie Baltarusijos radio interneto svetainės Radio Belarus, teigiama tarybos pranešime. Latvijos valstybės saugumo tarnyba informavo žiniasklaidos tarybą, kad šioje interneto svetainėje skleidžiama vienpusiška ir šališka informacija apie Rusijos karą prieš Ukrainą, teisinama Rusijos karinė agresija Ukrainoje ir platinama Baltarusijos diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos politinį režimą remianti informacija. Institucijų nuomonė tai galėtų neigiamai paveikti Latvijos visuomenės sanglaudą, tarpetninių santykius vertybų suvokimą ir Latvijos gyventojų jausmą, kad jie priklauso bendrai informaciniai sistemai. Žiniasklaidos taryba ir anksčiau yra priėmusi panašių sprendimų dėl prieigos prie Rusijos propagandas skleidžiančių interneto svetainių ribojimo. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

savaitgalyje vyksantis festivalis Vilniaus dienos jau ne vienus metus pristato įvairias miesto kultūros formas, tačiau šiemet jų programoje atsiranda tai, ko dar nebuvo. Atskira scena skirta sunkiai muzikai. Kaip prašymo pranešime žiniasklaidai, rugsėjo 4-5 dienomis Vilniaus vasaros terasoje pirmą kartą Vilniaus dienų istorijoje įsikurs sunkiosios muzikos scena. Sunkioji terasa į vieną vietą suburs net 9 grupės, atstovaujančias skirtingiems sunkiosios muzikos žanrams. Simboliška, kad sunkioje terasoje pasirodys 9 vilniečių grupės, pasak organizatorių, toks sprendimas pasirinktas neatsitiktinai. Vilniaus dienos yra miesto šventė, todėl scena tapo proga pristatyti būtent tai, ką sunkiosios muzikos rytį būtent kuria pats Vilnius. Anot organizatorių, būtent Vilniaus dienų formatas tam ypač tinkamas, festivalis į miesto centrą. Kasmet pritraukia žmonės, kurie atina ne tik dėl konkretaus atlikėjo ar vieno žanro, todėl naujoji scena gali tapti galimybę sunkiai muzikai pasiekti auditoriją, su kuria paprastai nesusitinka. Sunkiosios terasos organizatoriai tikisi, kad naujoji Vilniaus dienų scena padės šią kultūros dalį priartinti prie platesnio miesto gyvenimo. Organizatoriai kviečia į sunkiosios terasos sceną užsukti tiek ilgamečius sunkiosios muzikos klausytojus, tiek ir tuos, kurie su Vilniaus metalo scena dar nėra susipažinę.

kylant susirūpinimui dėl gerovės ir higienos, Japonija atliks gyvūnų kavinių tyrimą. Apie tai išsamiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Susirūpinus dėl higienos ir gyvūnų gerovės, Japonija ketina ištirti populiarias gyvūnų kavines, kuriuose lankytojai gali pabūti su įvairiais gyvūnais, nuo kačių iki kapibarų, pranešė pareigūnai. Japonijoje veikia šimtai tokių kavinių. Aktyvistų teigimu gyvūnai jose kartais laikomi ankštose erdvėse, o jų populiarumas skatina retų laukinių gyvūnų gaudymą ir neteisėtą prekybą jais. Tyrimas bus pradėtas jau šį mėnesį, pirmiausia siekiant išsiaiškinti pagrindinius faktus, pavyzdžiui, įstaigų skaičių ir tai, kokius gyvūnus jos laiko. Aplinkos ministerija aiškinsis, ar jos laikosi atitinkamų įstatymų įskaitant tai, ar gyvūnai turi pakankamai vietos ir kaip dažnai atliekamas valymas. Sprendimas pradėti tyrimą priimtas atsižvelgus į gyvūnų gerovės ekspertų grupės narių rekomendacijas. Gyvūnų gerovių grupėms jau seniai nerima kelia šios kavinės, kuriuose lankytojai gali glostyti ir žaisti su galybė įvairiausių gyvūnų, įskaitant miniatiūrines kiaules, ežius, pelėdas ir gyvates. Pasaulio gamtos fondo Japonijos padalinio atliktas tyrimas parodė, kad kai kuriuose kavinėse laikomos nykstančios rūšys įrašytos į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos raudonąją knygą. Tarp jų buvo ir rūšių, kurioms taikoma nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių Tarptautinės prekybos konvencija, reglamentuojanti tarptautinę prekybą laukiniais gyvūnais. Kai kuriuose vietose higienos valdymas buvo nepakankamas, lankytojai nebuvo raginami plautis rankų po kontakto su gyvūnais, o atlikus mikrobiologinius tyrimus keliose įstaigose buvo aptikta patogeninių bakterijų, teigiama ataskaitoje. Kai kurios gyvūnų kavinės veikia kaip centrai, padedantys rasti naujus namus išgelbėtoms katėms ir šunims.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Artėjant Seimo rudens sesijai pirmadienį parlamento valdyba susitiks su prezidentu. Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso užpernai kandidatuodamas į Seimą. Čekiukų bylose įtarimą pareikšti dar trims politikams. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Prieš prasidedant Seimo rudens sesijai, pirmadienį parlamento valdybos nariai susitiks su prezidentu. Šis susitikimas numatytas oficialioje Seimo darbotvarkėje. Šalies prezidentas ir parlamento vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų susitinka 2 kart per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Eilinė Seimo rudens sesija prasidės kitą ketvirtadienį, rugsėjo 10 dieną. Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Vyriausia rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Komisija nusprendė, kad nėra pakankamai teisinių ir faktinių duomenų konstatuoti, kad kai Paluckas kandidatavo į Seimo narius, nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo pripažinti į padarius šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą ir atitinkamai nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą. Tokį sprendimą VRK priėmė 7 nariams balsavus už, 1 prieš ir 2 susilaikius. Dėl galimo piknaudžiavimo apmokant tarybos narių veiklos išlaidas įtarimai pareikšti Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam tarybos nariui Zigmui Grabauskui, bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angeliai Mickieniai pranešė generalinė prokuratūra. Taip pat dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narės Vilijos Bartašienės veiksmų tyrimas nutrauktas, jai pripažinus kaltę bei atlyginus savivaldybei padarytą žalą. Valstybė nuo rugsėjo 1-osios pradėjo kompensuoti augimo hormono gydymą somatropinų vaikams turintiems augimo sutrikimų bei gimusiems mažesniais nei įprasta pagal savo gestacinį amžių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos, gydymą šio hormonu skirs gydytojas įvertinęs vaiko augimą, sveikatos būklę ir gydymo poreikį pagal nustatytas kompensavimo sąlygas. Somatropinas skatina kaulų ir raumenų augimą bei reguliuoja medžiagų apykaitą. Iki šiol šis preparatas buvo kompensuojamas vaikams, kuriems diagnozuota hipofizės hipofunkcija. Vilniuje atidarytas 1-asis Baltijos šalyse inovatyvių ląstelių terapijos ir personalizuotos medicinos centras. Į centro infrastruktūrą Northway įmonių grupė investavo 61 milijoną eurų, dalis jų privačios lėšos, dalis nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimas. 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų ploto centre bus kuriamos ir gaminamos naujos kartos ląstelių terapijos, personalizuotos terapinės vakcinos, regeneracinės medicinos produktai, vystomos 3D žmogaus audinius spausdinimo technologijos. Naujasis centras taps Northway įmonių grupės Vilniuje vystomo BioCity ekosistemos dalimi. Jame planuojama sukurti apie 100 aukštos kvalifikacijos darbo vietų. Naujajame centre veiks 20 nepriklausomų gamybinių linijų su integruotomis kokybės kontrolės laboratorijomis, pažangiomis švariųjų patalpų sistemomis ir izoliuota infrastruktūra, pritaikyta itin jautrių ląstelių terapijų gamybai. Tiek žinių kol kas, jos rektos pagal BNS ir LTE informaciją. Kitos po valandos.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Pasak mokslininkų, susipylus dvi stiklinės vėsaus vandens į tuščią skrandį galima net 30% pagerinti savo medžiagų apykaitą.

Nepaisant draudimo, Australijoje vėl išaugo jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais. Apie tai įsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Jaunesniniai 16 metų Australijos paaugliai vis dažniau naudojasi tokiamis socialinių tiklų programėlėmis kaip Instagram ir TikTok, nepaisydami pirmojo pasaulyje draudimo. Tai parodė tėvų kontrolės programinės įrangos bendrovės pateikti duomenys. Australija gruodžio mėnesį priėmė įstatymą draudžiantį vaikams naudoti socialinių tinklų platformomis, o Jungtinė karalystė, Prancūzija ir kitos šalys svarsto sekti jos pavyzdžių. Tėvų kontrolės programėlės QI Studio duomenys rodo, kad įvedus teisinius apribojimus jaunimo naudojimasi socialiniais tinklais iš pradžių sumažėjo visose platformose ir visose amžiaus grupėse. Tačiau vėliau jų aktyvumas socialiniuose tinkluose vėl ėmė augti. Kai kurių programėlių atveju netgi priartėjo prie lygio buvusio prieš draudimą. TikTok, Instagram ir Snapchat naudojimas tarp 10-12 metų ir 13-15 metų amžiaus vaikų padidėjo, rodo duomenys. Vaizdo įrašų dalymosi svetainės TikTok atveju 25,9% 13-15 metų amžiaus vaikų vis dar naudoja šią programėlę, tai vos 1% mažiau nei prieš įsigaliojant draudimui. O tarp 10-12 metų amžiaus vaikų naudojimas buvo vos 0,6% mažesnis nei prieš draudimą. Jie galbūt jungiasi prie šių platformų naudodami VPN arba klastodami savo amžių, teigia saugumo ekspertė, tačiau priežastis gali būti visiškai paprasta, jie tiesiog naudojasi šiomis programėlėmis, nes apribojimai neveikia. Duomenys taip pat parodė, kad vaikai vis dažniau naudojasi žinučių siuntimo platformą WhatsApp, kuriai draudimas netaikomas. Duomenys buvo surinkti analizuojant nuasmenintą kas mėnesinį Australijos vaikų naudojimasi socialinių tinklų programėlėmis ir parodė procentinę dalį vaikų, kurie tam tikrą mėnesį bent vieną kartą naudojosi programėlę ilgiau nei 5 minutės iš eilės. Australijos pareigūnai teigia, kad draudimas skirtas apsaugoti vaikus nuo internetinių patyčių ir grobuoniškų algoritmų. Naujosios Zelandijos vyriausybė taip pat paskelbė, kad priims teisės aktą, pagal kurį tokioms įmonėms kaip Meta gali būti skirta bauda, siekianti iki 10% jų pasaulinių pajamų, jei nesilaikys reikalavimų.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
6: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.
7: Coming around again.

Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Kiss. Faktai be ribų. Miegodami sudeginame daugiau kalorijų nei žiūrėdami televizorių. Žinoma, juk daug kas žiūrėdami televizorių dar mėgsta ir užkandžiauti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Laura Matijošaitytė tikino negavusi atlygio Nemuno aušros už konsultacijas. Prezidentas teisinasi dėl išsakytos kritikos švietimo ministrei. Teismas sustabdė naują Trampo įsaką dėl pilietybės pagal gimimo vietą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė komisijos posėdėje pareiškė, esą negavusi ne vieno euro už Nemuno aušros už konsultaciją šiai politiniai partijai. Taip įkalbėjo po to, kai šią savaitę paskelbta, kad prieš sugrįždama į komisiją, ji konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už konsultacijas Nemuno aušrai gavo užmokestį, teigdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. 2017-2021 metais Matijošaitytė vadovavo vyriausiai rinkimų komisijai. Prezidentas dabar sako, kad jo išsakyta kritika švietimo ministrai neva nereiškia, jog ją reikėtų pašalinti iš pareigų. Esą reikia kalbėtis ir kartu ieškoti sprendimų, kad pažadai, kurie teikiami mokytojams, būtų įgyvendinti. Šalies vadovas šią savaitę pareiškė, jog norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą. Reaguodama į jo kritiką, pati ministrė teigė, kad gerbė prezidento nuomonę, tačiau problemų sprendimas tikrai nėra imituojamas, o pasitikėjimą ministrė išreiškė premjeras. Teismas po 2 savaičių spręs, ar Germano ar buvusios konservatorių ministrės sutuoktinio bylą grąžinti prokurorui. Plačiau Audra Stauskinė.
2: Teismų šiandien ketinus pradėti iš esmės nagrinėti su finansinių technologijų įmonė Foxpay susijusią Vilhelmo Germano, Mindaugo Navicko, Alfonso Aprazo ir Andriaus Razmos baudžiamąją bylą, kaltinamųjų advokatų prašymų teismas po 2 savaičių nuspręs, ar bylą grąžinti prokurorui. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjos teigimu išklausęs abiejų pusių išsamius argumentus, rugsėjo 16 dieną teismas rašytinę tvarką spręs dėl tolesnės bylos eigos. Teismas šiandien ryte atmetė advokatų prašymą dėl tik prieš dieną pateiktų kai kurių dokumentų dar kartą atidėti posėdį bent kelioms dienoms. Bylos nagrinėjimas Liepos viduryje jau buvo atidėtas rugsėjui. Kaltinamų advokatų prašymų ieškovių Honkongo ir Portugalijos įmonių atstovus įpareigojus pateikti papildomus dokumentus.
1: Tęsime žinias. Jungtinių valstijų federalinė teisėja užblokavo Donaldo Trumpo administracijos ketinimą įgyvendinti naują vykdomąjį įsaką, kuriuo ribojama, kas turi teisę į pilietybę pagal gimimo vietą. Šis sprendimas užlugdė naujausią Trumpo bandymą apriboti šią konstitucinę teisę. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas jau anksčiau atmetė jo bandymus tai padaryti. Teisėja priėmė preliminarų teismų potvarkį reaguodama į žmogaus teisių organizacijų apeliaciją, kurioje buvo užginčytas rugpjūčio 6 dieną priimtas Trumpo vykdomasis įsakas, nukreiptas prieš tai, ką jis įvardijo gimdymo turizmu. Imigrantų teisių gynėjai pasveikino šį sprendimą. Ispanijos ministras pirmininkas šiandien pareiškė, jog nėra tvirtų įrodymų, kad Marokas Liepa organizavo migrantų antplūdį į Seutą. Tai sakė pasirodžius policijos ataskaitai, kurioje atkreipiamas dėmesys į daugybę Maroko saugumo pajėgų klaidų. Tuo metu premjeras sukritikavo Maroko vyriausybę dėl komentarų apie Seutą ir Melilliją, Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje, nors retai reiškia kritiką Rabatui, pretenduojančiam į šias Ispanijos teritorijas. Liepos pabaigoje iš Maroko į Seutą įsiveržė maždaug 72 tūkstančiai migrantų. Ispanijos vyriausybės duomenimis, Seutoje vis dar yra apie 5000 migrantų, tarp jų 1200 nepilnamečių. 10 tūkstančių žmonių protestavo Seutoje ir visoje Ispanijoje dėl kairiųjų vyriausybės veiksmų sprendžiant krizę, o konservatorių ir kraštutinių dešiniųjų opozicija pasinaudojo šiais mitingais, kad vėl užsipultų premjerą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama. Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Biltus platina kakava.lt.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjai vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rugsėjo 11-13 dienomis Panevėžys švęs 523 gimtadienį. Trijų dienų programoje Panevėžys, kaip mes, panevėžiečių ir miesto svečių lauks į dermę susijungusios tradicijos, kultūra, muzika, šiuolaikinis menas, technologijos, sporto ir bendruomenių veiklos, o viena pagrindinių šventės temų taps pats miestas ir jį kuriantys žmonės. Šiuo metė šventė kvies į Panevėžį pažvelgti per žmonės, kurie jame gyvena, kuria, dirba ir būrėsi bendroms veikloms. Jų idėjos, iniciatyvos ir istorijos atsispindės įvairiose gimtadienio programos dalyse. Nuo bendruomenių prisistatymų ir tradicinės šventinės eisenos iki kultūros, technologijų ir sporto renginių. Gimtadienio šventė rugsėjo 11 dieną penktadienį prasidės vidurdienį. Nuo Panevėžio kultūros centro link mugės scenos pajudės būgnininkų grupės šokio mūzos eisena, skelbianti trijų dienų šventės pradžią. Miesto centre veiks tradicinė mugė, o Respublikos, Urbšio, Elektros, Puzinio ir Kranto gatvėse bei Panevėžio kultūros centro prieigose lankytojai lauks amatininkai, tautodailininkai, kūrėjai ir prekybininkai iš įvairių Lietuvos regionų. Daugiausiai jaunimui skirtų veiklų penktadienį vyks Senvagėje. Čia įsikurs Senvagės, būrės, jaunųjų menininkų, erdvė, menas būti savimi, poilsio ir kūrybinės zonos, o Senvagės saloje pirmą kartą veiks technologijų erdvė. Rugsėjo 12-oji taps viena intensyviausių gimtadienio dienų. Vidurdienį Laisvės aikštėje vyks valstybės ir miesto vėliavų kėlimo ceremonija, po kurios miesto bendruomenės įstaigos ir organizacijos kvies į edukacijas, kūrybinės dirbtuves ir įvairias veiklas. Šventės programą papildys 22-asis trumpametražių filmų festivalis Aš plus miestas lygų kinas. Rugsėjo 13-ąją gimtadienio programoje daugiausia dėmesio bus skiriama sportui, aktyvioms veikloms ir bendruomenių iniciatyvoms. Taip bus užbaigtos trys Panevėžio gimtadienio dienos.

0: stiprinant seksualinio smurto prevenciją rengiami mokymai specialistams mokyklose. Laura Matijošaitytė tikina negavusi atlygio už Nemuno aušros už konsultacijas. Smerkdama drono incidentą Vokietijoje, Jungtinė karalystė iškvietė vyresnį Rusijos diplomatą. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Tuo metu teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinimus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Pranešama, kad kodai šiuo metu dar tikrinami. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisų specialistai siūlys pravesti dviejose arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Tiesa, anksčiau skelbta, kad vienas įtariamas kunigas panašiuose mokymuose yra dalyvavęs. Teigiama, kad jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ar Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti šį mėnesį. Tuo metu beveik 30 parlamentarų į rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be žingsnės registracijos. Vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė komisijos posėdėje pareiškė esą negavusi ne vieno euro už Nemuno aušros už konsultaciją šiai politiniai partijai. Taip įkalbėjo po to, kai šią savaitę paskelbta, kad prieš sugrįždama į komisiją, ji konsultavo aušriečius dėl nario mokesčio ir padėjo rengti partijos atsakymą komisijai. Pernai gegužę tapusi komisijos narė teisininkė šio fakto viešai nedeklaravo. Ji taip pat neatskleidė, ar už konsultacijas Nemuno aušrai gavo užmokestį, teikdama, kad informacija susijusi su jos kaip advokatės profesinė veikla. 2017-2021 metais Matijošaitytė vadovavo vyriausiai rinkimų komisijai. Buvęs premjeras nepažeidė rinkimų kodekso už pernai kandidatuodamas į Seimą. Plačiau Audra Stauskenė.
1: Vyriausioji rinkimų komisija konstatavo, kad ekspremjeras Gintautas Paluckas nepažeidė rinkimų kodekso, kai 2024 Seimo rinkimų kandidato anketoje nurodė neturintis nebaigtos atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės. Komisija nusprendė, kad nėra pakankamai teisinių ir faktinių duomenų konstatuoti, kad kai Paluckas kandidatavo į Seimo narius, nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal rinkimų kodeksą. Pasak komisijos, dėl to nėra pagrindo pripažinti į padarius šiurkštų rinkimų kodekso pažeidimą ir atitinkamai nėra pagrindo Seimui spręsti klausimą dėl Palucko parlamentaro įgaliojimų nutrukimo prieš terminą.
0: Tęsime žinias. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė vyresnį Rusijos diplomatą, kad pasmerktų praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste įvykdytą išpuolį panaudojant droną, pranešė atstovas spaudai. Jis incidentą susijusį su sprogmenų prikrautų dronu pavadino naujausių žaiškių Rusijos valstybės bandymų pakenkti kolektyviniam saugumui. Jungtinių valstijų federalinė teisėja užblokavo Donaldo Trumpo administracijos ketinimą įgyvendinti naują vykdomąjį įsaką, kuriuo ribojama, kas turi teisę į pilietybę pagal gimimo vietą. Šis sprendimas užlugdė naujausią Trumpo bandymą apriboti šią konstitucinę teisę. Jungtinių valstijų aukščiausiasis teismas jau anksčiau atmetė jo bandymus tai padaryti. Teisėja priėmė preliminarų teismų potvarkį reaguodama į žmogaus teisų organizacijų apeliaciją, kurioje buvo užginčytas rugpjūčio 6 dieną priimtas Trumpo vykdomasis įsakas, nukreiptas prieš tai, ką jis įvardijo gimdymo turizmu. Imigrantų teisų gynėjai pasveikino šį sprendimą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legion serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atrask specialius Lenovo Black to School pasiūlymus varlėjauti.
1: Gold FM.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak prezidento patarėjo, situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Stiprinant seksualinio smurto prevenciją rengiami mokymai specialistams mokyklose, Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų įmonės nedalyvauti Paryžiaus kosmoso viršūnių susitikime. Lietuvoje 17 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius, sveiki. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galinga audra ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Jis ragino imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Patarėjo manimo turi įsijungti ir savivaldybių bei seniūnijų tinklas, kuris užtikrintų, kad gyventojai turėtų bent būtiniausius produktus, paslaugas, vandenį. ESO vadovas anksčiau teigė, kad yra objektų, kurių vartojimas daugiau nei 2 mėnesius yra mažesnis nei 40 kWh. Per mėnesį. Su jų savininkais, pasak jo, bus susisiekta ir tokiu atveju, jei objektai yra negyvenamieji namai sodybos, jie atsidurs prioritetų sąrašo gale. Pirmiausia, bus siekiama atkurti tiekimą gyvenamiesiems namams. Po audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė sako, kad siekiant stiprinti vaikų apsaugą nuo seksualinio smurto bus rengiami mokymai mokyklose dirbantiems specialistams. Tuo metu teisėsaugai paskelbus apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinimus du kunigus, vaiko teisų specialistai pranešė ketinantys patikrinti visų su vaikais bažnytinėse bendruomenėse dirbančių QR kodus. Pranešama, kad kodai šiuo metu dar tikrinami. Be to, bendradarbiaujant su vyskupais, vaiko teisių specialistai siūlys pravesti 2 arkivyskupijose ir 5 vyskupijose mokymus apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas, kokie signalai rodo, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikia elgtis suaugusiems žmonėms, kad apsaugotų nepilnamečius. Tiesa, anksčiau skelbta, kad vienas įtariamas kunigas panašiuose mokymuose yra dalyvavęs. Teigiama, kad jau suderinti mokymai su Vilniaus arkivyskupija ar Kauno vyskupija. Mokymai turėtų startuoti šį mėnesį. Tuo metu beveik 30 parlamentarų į rugpjūtį registravo pataisas, numatančias viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą, kuris būtų prieinamas kiekvienam asmeniui be žingsnės registracijos. Čekiukų byloje įtarimai pareikšti dar 3 politikams. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Dėl galimo piktnaudžiavimo apmokant tarybos narių veiklos išlaidas, įtarimai pareikšti Kalvarijos savivaldybės tarybos nariui Rimui Sujetai ir buvusiam tarybos nariui Zigmui Grabauskui, bei Prienų rajono savivaldybės tarybos nariai Angelei Mickienei, pranešė generalinė prokuratūra.
1: Tęsime žinias. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų kosmoso įmonės, įskaitant milijardieriaus Ilono Masko bendrovę, atsisakyti Prancūzijos prezidento kvietimo dalyvauti kitą savaitę Paryžiuje vyksančiame kosmoso aukščiausio lygio susitikime. Baltų rūmų pareigūnas įspėjo įmonių atstovus, kad dalyvavimas 2 dienų renginyje galėtų atrodyti kaip nebylus pritarimas ES politinėms pozicijoms. Šio sektoriaus atstovams jis taip pat sakė, kad Prancūzija esą nesuderino šio viršūnių susitikimo su Jungtinėmis valstijomis, apkaltino šalį konkurenciją varžančią veiklą ir kad renginio diskusijų grupės ESA nebuvo suformuotos taip, kad būtų įtraukta ir amerikiečių perspektyva. Paryžiuje vyksančiame aukščiausio lygio susitikime, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzija ir Vokietija, laukiama pasaulio lyderių už maždaug 120 šalių, kurie susirinks aptarti su kosmoso naudojimu susijusių iššūkių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų ministerija šiandien iškvietė vyresnį Rusijos diplomatą, kad pasmerktų praėjusį mėnesį Leipcigo oro uoste įvykdytą išpuolį panaudojant droną, pranešė atstovas spaudai. Jis incidentą susijusį su sprogmenų prikrautų dronu pavadino naujausių iš aiškių Rusijos valstybės bandymų pakenkti kolektyviniam saugumui. Šių veiksmų Jungtinė karalystė ėmėsi po to, kai ES šalis iškvietė Rusijos pasiuntinius ir aptarė naujas sankcijas dėl incidento susijusio su dronu. Vokietija dėl šio incidento apkaltino Maskvą. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt.
3: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
6: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.
8: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje. Go!

0: Kauno rajono administracija atlieka tyrimą dėl dviejų darbuotojų. Pasak prezidento patarėjo, situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Izraelyje sulaikytas naujakurys įtariamas smurtavęs Vakarų kranto kaime. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktorius dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tyrimi. Beveik prieš dvi savaitę šalį nusiaubus galingai audrai ir elektros vis dar neturint keliems tūkstančiams vartotojų, prezidento patarėjas sako, kad šių žmonių situaciją galima apibūdinti kaip kritinę. Jis ragino imtis visų neatidėliotinų priemonių, siekiant atkurti elektros tiekimą bei užtikrinti būtinas paslaugas. Patarėjo manimo turi įsijungti ir savivaldybių bei seniūnijų tinklas, kuris užtikrintų, kad gyventojai turėtų bent būtiniausius produktus, paslaugas, vandenį. Tuo metu energetikos ministras teigia, kad lėtas elektros tiekimo atstatymas parodė akivaizdžias pasiruošimo tokioms ekstremalioms situacijoms. Anot jo ateityje reikės imtis priemonių, kad bent du kart mažiau vartotojų po tokios audros liktų be elektros ir užtikrinti, kad per pirmasias tris paras jos tiekimas turėtų būti atstatytas bent 80% vartotojų. Po audros padarinių ir ūkininkų patirtų nuostolių vyriausybė paskelbė valstybės lygio ekstremaliąją situaciją. Siekiama skubiai kreiptis į Europos komisiją dėl audros žalos žemės ūkiui. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Žemės ūkio ministras sako, kad iki rugsėjo 11 dienos bus renkama informacija apie audringų orų ūkininkams padarytus nuostolius, o po to prašoma ES paramos žalai kompensuoti. Pasak ministro, norima į Europos komisiją kreipti skubiai, iki spalio, kad lėšos būtų išmokėtos kitąmet.
0: Tęsime žinias. Jungtinėms valstijoms vis labiau spaudžiant Tel Avivą pažaboti naujakurių smurtą, Izraelio policija sulaikė 19-metį naujakurį įtariamą dalyvavus išpuolyje prieš palestiniečių kaimą okupuotame Vakarų krante. Šeštadienį dešimtys Izraelio riaušininkų įsibarikadavo viename iš palestiniečių namų ir užpuolė gyventojus. Radikalūs naujakuriai jau daugiau nei 3 savaites šiame kaime laiko apsupę keletą palestiniečių gyventojų namų. Gyventojai teigia, kad Izraelio kariuomenė kol kas nesiėmė veiksmingų priemonių šiai padėčiai spręsti. Baltieji rūmai spaudžia Jungtinių valstijų kosmoso įmonės, įskaitant milijardieriaus Ilono Masko bendrovę, atsisakyti Prancūzijos prezidento kvietimo dalyvauti kitą savaitę Paryžiuje vykstančiame kosmoso aukščiausio lygio susitikime. Baltų rūmų pareigūnas įspėjo įmonių atstovus, kad dalyvavimas dviejų dienų renginyje galėtų atrodyti kaip nebylus pritarimas ES politinėms pozicijoms. Šio sektoriaus atstovams jis taip pat sakė, kad Prancūzija esą nesuderino šio viršūnių susitikimo su Jungtinėmis valstijomis, apkaltino šalį konkurenciją varžančią veiklą ir kad renginio diskusijų grupės esą nebuvo suformuotos taip, kad būtų įtraukta ir amerikiečių perspektyva. Paryžiuje vykstančiame aukščiausio lygio susitikime, kuriam kartu pirmininkaus Prancūzija ir Vokietija, laukiama pasaulio lyderių už maždaug 120 šalių, kurie susirinks aptarti su kosmoso naudojimu susijusių iššūkių. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

juokas. Būk pasiruošęs tam, kas toliau su Lenovo. Idea Pad Slim, Yoga, LOQ ir Legend serijos nešiojami kompiuteriai dabar ypatingomis kainomis ir išsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks. Atras

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak energetikos ministro, pridėtinės vertės mokesčių lengvatos grąžinimas šildymui nesvarstomas. Kauno rajono administracija atlieka tyrimą dėl dviejų darbuotojų. Kinija ragina Prancūziją atsisakyti greitosios mados įstatymo ir grasina atsakomosiomis priemonėmis. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausiai bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Tačiau anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu dabar maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu vidutinė seno renovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaidos šildymui priklausys ir nuo oro sąlygų. Kauno rajono savivaldybės administracija pradėjo vidinį tyrimą dėl dviejų darbuotojų veiksmų susijusių su paviešinta informacija apie premjero žmonos ir socialdemokratų aplinkos asmenų įdarbinimą. Tai patvirtino Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius. Pasak jo, komisija tirs viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės veiksmus. Šios savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja yra premjero sutuoktinė. Tuo metu anot administracijos direktoriaus dvare dirbančio personalo veiksmai nebus tyriami. Į požeminės operacines iki 2030-ųjų planuojama investuoti 300 milijonų eurų. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Siekiant pagrindinę šalies ligoninės paruošti be trikdžių veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, iki 2030 metų jų operacinių įrengimą po žeme planuojama investuoti apie 300 milijonų eurų. O Kauno klinikos tikėtina bus pirma tai gyvendinanti ligoninė, sako premjeras. Pasak jo, Kauno klinikos, Santaros klinikos, Respublikinė universitetinė Vilniaus ligoninė netrukus pradės inicijuoti savo projektus, kurie susiję su gynyba. Tokia ligoninių pertvarka svarstoma finansuoti iš gynybos fondo. Planuojama, kad šie projektai būtų įgyvendinti iki 2030, tačiau keliama ambicija juos užbaigti greičiau.
1: Tęsime žinias. Pekinas šiandien paragino Prancūziją atsisakyti neseniai priimto įstatymo dėl ultragreitosios mados ir pagrasino, kad jei prancūzai toliau laikysis šio kurso, Kinija imsis atsakomųjų priemonių. Antradienį įsigaliojus įstatymas numato mokesčius už tam tikrus gaminius, kurie galiausiai pasieks beveik 20 eurų už vieną drabužį. Tai yra viena iš priemonių siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai. Pagal Prancūzijos teisės aktus ultragreitoji mada apibrėžiama pagal du kriterijus – įrengą patikimų drabužių kiekį ir drabužių taisymo išlaidą. Palyginti su jų pirkimo kaina. Šiandien žinoma, dėl itin žemų kainų ir greitai pagamintų drabužių, antradienį santūriai debutavo Honkongo vertybinių popierių biržoje, o ankstesni pirminio viešo akcijų platinimo planai Niujorke ir Londone žlugo. Jungtinėms valstijoms vis labiau spaudžiant Tel Avivą pažaboti naujakurių smurtą, Izraelio policija sulaikė 19-metį naujakurį įtariamą dalyvavus išpuolyje prieš palestiniečių kaimą okupuotame vakarų krante. Šeštadienį dešimtys Izraelio riaušininkų įsibarikadavo viename iš palestiniečių namų ir užpuolė gyventojus. Radikalūs naujakuriai jau daugiau nei 3 savaites šiame kaime laiko apsupę keletą palestiniečių gyventojų namų. Gyventojai teigia, kad Izraelio kariuomenė kol kas nesiėmė veiksmingų priemonių šiai padėčiai išspręsti. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus. Netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Audros kompensacijų suma padidėjo 1 milijonu eurų. Pasak energetikos ministro, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos grąžinimas šildymui nesvarstomas. Virš Baltijos jūros netoli Lenkijos krantų perimtas Rusijos lėktuvas. Lietuvoje 19 valandų. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Bendra šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis gali siekti 18 milijonų eurų. Milijonų eurų daugiau nei buvo vertinta anksčiau, skelbė finansų ministerija. Teigiama, jog atnaujinus faktinius elektros tiekimo atkūrimo terminus ir klientų, kuriems tiekimas nebuvo atkurtas per 72 valandas duomenis, preliminarė kompensacijų suma padidinta iki maždaug 6 milijonų eurų. Elektros tinklo atkūrimo kaštų vertinimas tuo metu nesikeičia apie 10 milijonų eurų. Dar 2 milijonus eurų energijos skirstimo operatorius savo iniciatyva numato skirti tiesioginių nuostolių kompensacijoms. Skelbiama, kad dėl šių nuostolių atlyginimo jau kreipėsi virš 2000 klientų. Pirmasis kompensacijų išmokas planuojama pradėti mokėti nuo rugsėjo 7-osios. Tuo metu ministerijos teigimo audros finansinis poveikis dar bus tikslinamas, nes žalos vertinimo ir tinklo atkūrimo darbai vis dar tęsiami. Artėjant šildymo sezonui ir prognozuojant galimą šilumos kainų augimą, energetikos ministras sako, kad vyriausybė jau pavedė institucijoms parengti priemonės, kurios daugiausiai bus orientuotos į biokuro pasiūlos didinimą. Tačiau anot jo, pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui grąžinti kol kas nesvarstoma. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas anksčiau teigė, kad didžiausia įtaka šilumos kainoms artėjantį sezoną turėtų daryti biokuras, kuris jo vertinimu dabar maždaug 30% brangesnis nei prieš metus. Asociacijos vadovo skaičiavimu vidutinė seno renovuoto daugiabučio 60 kvadratinių metrų buto šildymo sąskaita galėtų išaugti nuo maždaug 115 iki 150 eurų per mėnesį. Vis dėlto galutinės gyventojų išlaido šildymui priklausys ir nuo oro sąlygų. Ministerija išplėtė kompensuojamo augimo hormono gydymo galimybės vaikams. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Valstybė nuo rugsėjo 1-osios pradėjo kompensuoti augimo hormono gydymą somatropinų vaikams turintiems augimo sutrikimų bei gimusiems mažesniais nei įprasta pagal savo gestacinį amžių, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Anot jos gydymą šio hormonu skirs gydytojas įvertinęs vaiko augimą, sveikatos būklę ir gydymo poreikį pagal nustatytas kompensavimo sąlygas.
1: Tęsime žinias. Lenkijos naikintuvams vėl teko perimti virš Baltijos jūros už keliasdešimties kilometrų į šiaurę nuo Ustkos pasirodžiusių Rusijos lėktuvą, šiandien pranešė šios šalies gynybos ministras. Pasak jo, tai dar vienas incidentas virš Baltijos jūros, kuriame dalyvavo Rusijos žvalgybinis lėktuvas. Prieš tai Lenkijos naikintuvai Rusijos žvalgybinį lėktuvą virš Baltijos jūros perėmė pirmadienį už 30 kilometrų į šiaurę nuo Lebos. Pekinas šiandien paragino Prancūziją atsisakyti neseniai priimto įstatymo dėl ultragreitosios mados ir pagrasino, kad jei prancūzai toliau laikysi šio kurso, Kinija imsis atsakomųjų priemonių. Antradienį įsigaliojus įstatymas numato mokesčius už tam tikrus gaminius, kurie galiausiai pasieks beveik 20 eurų už vieną drabužį. Tai yra viena iš priemonių, siekiant sumažinti šios pramonės šakos poveikį aplinkai ir vietos ekonomikai. Pagal Prancūzijos teisės aktus ultragreitoji mada apibrėžiama pagal du kriterijus – į rinką patiekimų drabužių kiekį ir drabužių taisymo išlaidų. Palyginti su jų pirkimo kaina. Šiandien žinoma, dėl itin žemų kainų ir greitai pagamintų drabužių, antradienį santūriai debutavo Hongkongo vertybinių popierių biržoje, o ankstesni pirminio viešo akcijų platinimo planai Niujorke ir Londone žlugo. Prancūzija šiais metais išgyveno karščiausią vasarą per visą stebėjimų istoriją, pasižymėjusią karščio bangomis, sausra ir didžiuliais gamtiniais gaisrais, šiandien pranešė aplinkos ministrė. Pristatydama vasaros klimato ataskaitą, kuri apima birželio rugpjūčio mėnesius, ji teigia, kad tai buvo karščiausia vasara užfiksuota nuo stebėjimų pradžios 1900 metais. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14 vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.

0: Socialinis kompasas.
1: Lietuvos švietimo sistemoje įtraukusis ugdymas vis dar susiduria su sisteminėmis problemomis. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams pagalba neretai vėluoja, o išskirtinių gabumų mokinių ugdymas lieka fragmentiškas, skelbia audita švietimo pagalbos mokyklose atlikusi valstybės kontrolė. Audito duomenimis 34% pedagoginių psichologinių tarnybų nurodo, kad poreikių vertinimo eilėse vaikams tenka laukti ilgiau nei mėnesį. Pagalba apsunkina ir tėvų nesutikimas. 35,8% pedagoginių psichologinių tarnybų yra gavusios pranešimų iš mokyklų, kurios negalėjo užregistruoti mokinio vertinimui dėl tėvų nesutikimo. Auditorių teigimu pagalba vėluoja ir dėl dokumentų. 85% tarnybų vaiko medicininius dokumentus gauna tiesiogiai iš tėvų, todėl procesas užtrunka arba nukenčia išvadų kokybę, jei tėvai vengia juos pateikti. Be to pažymima, kad ir pačios mokyklos nevykdo pareigos teikti pirminę pagalbą be galutinių psichologų išvadų. Net 21% vertintų mokinių, kuriems pirminis vertinimas atliktas 2024-2025 mokslo metais, jokios pagalbos mokykloje negavo dėl žmogiškųjų išteklių stygiaus. Vaiko poreikių vertinimo proceso sklandumą mažina pritaikytų metodinių įrankių trūkumas. Net 88-98% psichologinės pagalbos tarnyboje dirbančių specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų bei psichologų nurodo, kad jiems stinga adaptuotų ir standartizuotų vertinimo instrumentų. Ypač dideliu iššūkiu tampa iki mokyklinio amžiaus vyresnių klasių moksleivių, kitakalbių ar sudėtingesnių raidos atvejų vertinimas. Valstybės kontrolė atkreipė dėmesį ir į gabių vaikų ugdymą. Pasak jos, išskirtinių gabumų turinčių vaikų dalis visuomenėje gali siekti nuo 3 iki 20%. Nors nuo 2024 metų rugsėjo 1 dieną įsigaliojusioje naujoje tvarkoje panaikinta išimtis leidusi nevertinti dėl išskirtinių gabumų kylančių poreikių, jokio teisinio detalizavimo ar atpažinimo algoritmo taip ir neatsirado.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19:30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Aš, Rolandas Mackevičius, kviečiu prisiminti. Rugsėjį vaikai į mokyklą nešasi ne tik knygas, bet ir savo jausmus. Išgirskime juos kartu. Vaikų linijos koncerte už vaikus. Rugsėjo 4-ąją, 19.30 Vilniaus Rotušės aikštėje.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: Vienas garsiausių pasaulio krepšininkų Michaelas Jordanas gimė 1963 vasario 17-ąją.
2: Ladies and gentlemen, Michael Jordan.
1: Michaelas 6 kartus tapo NBA čempionu, 5 kart pripažintas naudingiausio NBA sezono žaidėju, 6 kartus NBA finalo naudingiausio žaidėju. Jo siluetas naudojamas kaip prekinis ženklas gaminant Air Jordan sportbačius.
3: Air Jordans.
1: Pats Jordanas viename interviu prisipažino, jog ta šuolis, kurio siluetas dabar tapęs Nike simboliu, net nebuvo dėjimas į krepšį. Tiesiog apšilinėjant prieš filmavimą jį nufotografavo pašokusi su kamuoliu. 2009-aisiais krepšininkas pagerbtas krepšinio šlovės muziejuje.
4: I got too many people I can thank.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur lis, kai kur smarkiai vėjas, pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 11 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių.

0: socialinis kompasas.
1: Sumažintas pradinis įnašas pirmajam būstui turėtų palengvinti gyventojų galimybes įsigyti nuosavus namus. Tačiau nekilnojamojo turto ekspertai pabrėžia, kad greito efekto tikėtis neverta. Pasak jų, kol kas lieka neaišku, kada pirkėjai iš tiesų pajus šį pokytį. Pasak nekilnojamo turto projektų valdymo bendrovės Eika Development plėtros departamento direktoriaus Tomo Žiaugros, pradinio įnašo pokyčiai padės daliai pirkėjų greičiau priimti sprendimą. Nuo rugpjūčio pirmosios įsigalioja nauji atsakingo skolinimo nuostatai, tikrai padės daliai klientų įsigyti savo svajonių būstą. Tikslinė auditorija, kuriai tai darys didžiausią įtaką, yra jauno šeimos arba vieniši žmonės, kuriems niekaip nepavykdavo sukaupti reikiamos sumos būstų įsigyti, sakė jis. Žiaugros teigimu, dažno atveju tai bus ne naujo būsto ieškantys arba naujo ekonominės klasės būsto pirkėjai. Nekilnojamo turto bendrovės Realko pardavimų direktorius Marijonas Chmieliauskas teigia, kad reikalavimų švelninimas yra aktualus atsižvelgiant į mažėjančias gyventojų galimybes įsigyti būstą. Liepa vidutinė naujos statybos buto kaina sostinėje siekė apie 4200 eurų už kvadratinį metrą, todėl 50 kvadratinių metrų būstas kainavo maždaug 211 tūkstančių eurų. Esant 15% pradiniam įnašui reikėtų sukaupti apie 31 700 eurų, o jam sumažėjus iki 10% apie 21 tūkstantį. Tai vis tiek gana didelė suma, tačiau jau trečdaliu mažesnė. Visgi Chmieliauskas atkreipė dėmesį ir į augančias būsto kainas. Jo teigimu prieš metus naujos statybos būsto kvadratinis metras sostinėje vidutiniškai kainavo 3900 eurų. Todėl tokio paties 50 kvadratinių metrų būto kaina siekia apie 194 tūkstančius eurų. Panašiai situaciją vertina ir T-banko vyriausioji ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Pasak jos, sprendimas sumažinti pradinį įnašą yra struktūrinis ir ilgalaikis, priimtas siekiant padidinti pirmo būsto pirkėjų įperkamumo galimybes. Tiesa, dėl šiuo metu stebimo būsto rinkos bumo ir įsibėgėjusio būsto kainų augimo, trumpuoju laikotarpiu tokioje būsto infliacijoje šios priemonės nauda paskęsta, sakė ji. Ekonomistė pažymėjo, kad registrų centro skaičiuojamas būsto kainų indeksas rodo metinį 11% būsto kainų augimą. Atsižvelgiant į rinkos specifiką, staigaus pirkėjų antplūdžio ekspertai neprognozuoja. Pasak Genytės Pikčienės, labai reikšmingos papildomos įtakos trumpuoju laikotarpiu neturėtų būti, nes dėl būsto kainų šuolio jo įperkamumo indeksai yra stipriai suprastėję.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 18, Kaune

0: faktai be ribų.
1: Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

0: Faktai Deribų.
1: Praėjusio tūkstantmečio pradžioje prancūzų kalba beveik 300 metų buvo oficialia Anglijos kalba.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur lis, kai kur smarkiai, vėjas pietvakarių pietų 9-14, vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ar Klaipėdoje bus 18, Kaune 20, Šiauliuose ar Panevėžyje 17 laipsnių.